0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusėje, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa Pirmą kavą.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina paisė savo paliaubus su Rusija gegužės 5-6 dienomis. Pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubus su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Šiandieną nebuvo jokios oficialaus kreipimos į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdų. Apie kurį skelbėmi Rusijos socialiniuose tinkluose, sakoma Zelenskio pranešime socialiame tinkle. Atsižvelgiant į tai skelbėme paliaubų režimą, prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į 6 dieną. Per laiką likus iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios dienos iki gegužės 9-osios dienos, kai Maskva minės pergalę antrajame pasaulyme kare dieną. Tačiau pagrasinus rengti masinį raketų smūgį į Kyjevą, jį Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Jungtinė Arabų Emiratai pirmadienį pranešė apie Irano atakas. Šalies gynybos ministerija teigia, kad virš teritorinių vandenų buvo sulaikytos 3 Irano paleistos raketos, tuo tarpu 4-oji nukrito į jūrą. Taip pat teigiama, kad Irano paleistas bepilotės orlaivis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Fudžeiroje. Jungtinė Amerikos valstijų pajėgos sunaikino 6 Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, tai Irano kariuomenės paleistus į Jungtinė Amerikos valstijų karinį jūrų laivyną ir komercinius laivus. Vakar pranešė aukšto rango Jungtinė Amerikos valstijų admirolas. Jungtinė Amerikos valstijų sraigtasparniai Apache ir Seahawk puolė 6 mažus Irano laivus keliančius grėsmę komerciniai laivybai. Žurnalistams sakė Jungtinė Amerikos valstijų centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis. Jo žodžiais Jungtinės Amerikos valstijų pajėgos veiksmingai perėmė visas raketas ir dronus paleistus tiekimus tiek į komercinius laivus. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės, automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Tai pranešė vietos transliuotojas remdamasis policijos duomenimis. Policijos atstovi naujienų agentūroms sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Automobilis partrenkė keli žmonės į gatvę ir pasišalino iš įvykio vietos. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė vieną miesto centro gatvę esančią netoli istorinių vietų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios Europos Sąjungos narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Vis dėl to visuomenė šio klausimu smarkiai susiskaldžiusi. O Islandijos universiteto tarptautinių santykių instituto direktoriai įspėja apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kam galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie Europos Sąjungos. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės Europos Sąjungoje, tačiau iniciatyva 2013 taisiais metais buvo sustabdyta. Vis dėl to dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbo tvarkę ir jau rugpjūčio 29 dieną organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybos su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalyjimą. 47% prieštarauja stojimui į Europos Sąjungą, o 40% remia. Aršiausiai prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdami į tendencijas Europoje, Hensono pabrėžė, kad kitų šalių interesai taip pat yra svarbu. Berlyno policija pranešė, kad pratesėme apribojimai memorialinių renginių organizavimui gegužės 8-9 dienomis prie sovietinių memorialų Vokietijos sostinėje. Berlyne vėl bus įvestos griežtos taisyklės renginiams gegužės 8-9 dienomis prie sovietų kariams skirtų memorialų. Policija pranešė, kad naujos taisyklės netrukus bus paskelbtos ir iš esmės nesiskirs nuo ankstesnių metų. Apribojimai taikomi viešiems renginiams susijusioms su antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirti galimiems konfliktams užkirsti. Minėtomis dienomis išlieka draudimas naudoti tam tikrą simboliką, įskaitant Sovietų Sąjungos, Baltarusijos ir Čečenijos vėliavos, Ukrainos simbolika į šios apribojimus nepatenka. Taip pat draudžiama dėvėti karinę uniformą, naudoti karinius atributus, demonstruoti raidės V ir Z, taip pat Georgijaus juosteles. Armėnija pasirinko kelią į Europą pirmadienį per vizitą į Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Ši posovietinė prieimimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mezga ryšių su Europos šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Po dešimtmečių tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė. Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jervane sakė Makronas. Armėnija iš tiesų pasirinko išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą, pridūrė Prancūzijos prezidentas. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico keičia plokštelę ir pareiškė, kad gegužės 9 dieną lankysis Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Putinu, tačiau nedalyvaus pergalės dienos karinėme parade. Fico žurnalistams sakė Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimo kuluaruose. Praėjusią savaitę Kremlius paskelbė, kad Slovakijos ministras pirmininkas bus tarp užsienio svečių, kuriame kariniame parade Maskvoje gegužės 9 dieną demonstruos Rusija savo galią. Aiškėjant, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Lenkija Varšuvoje derasi su Pentagonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidinto Amerikos pajėgumo. Tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogai perkelti į Lenkiją. Hezbollah vadas Naimas Kosemas sako, kad paliaubų Libane nėra ir kaltina Izraelį bei Jungtinės Amerikos valstijas toliau rengiant atakas. Paliaubų Libane nėra, Izraelis ir Amerika jų agresija tęsiasi. Cituojamas Kosemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudimą. Su kraštutiniais dešiniaisiais susijęs vyras pirmąją teismo Düsseldorfe dieną Vokietijoje prisipažino raginęs pulti aukšto rango Vokietijos politikus, įskaitant buvusius kanclerius Angela Merkel ir Olafą Šolcą. 50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik tai kaip provokacija. Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvo sulaikytas laivo, į kurį šį savaitgalį dėl įtarimo priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba sekmanį įsilaipino į 182 metrų ilgio laivą Jinhui, kurį įtariamas plaukė su suklastota Sirijos vėliava. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami apeinant vakarų sankcijas. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Karniai. Premjeras ragino stiprinti ryšius jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką. Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį. Būtent Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė Karniai, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis Europos politinės bendrijos susitikime. Na ir pabaigai, Prancūzijos universitetų valgyklos jau nuo pirmadienio pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalaus išplėsti vieno euro tarifą už trijų patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 €. Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Tad mažesnėms kainomis valgykloje siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamus finansinius į nuostolius ir įtampą. Sausio mėnesį šalyje vienoje studentų sąjungoje atliko apklausas ir atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia savo valgyti valgyklose, o 23% juose nepietauja kelis kartus per mėnesį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpai palis kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 20-25, tik vakariniuose rajonuose kai kur 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Diena šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10 šiaurės vakaruose, kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Diena 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties, diena šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena 11-16, vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena, saulė teka 5:35, leisis 20:58, dienos ilgumas 15:23. Varduvės švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė Tango no Seko, tarptautinė akušerių diena, Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Taigi, vandentvarkos darbuotojų diena. Būtent 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu paskelbė gegužės 5-ąją Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – apžiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei nuotekų šalinimo sistemomis. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. Taigi darbingos nuotaikos puikaus antradienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos
5: radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Sveiki.
9: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šiuo ekologišku sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžoles ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

103.9 FM Utenoje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina paėsi savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis. Pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubos su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Šiandieną nebuvo jokios oficialus kreipimus į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdų. Apie kurį skelbėme Rusijos socialiniuose tinkluose, sakoma Zelenskio pranešime socialinė tinkle. Atsižvelgiant į tai skelbėme paliaubų režimo, prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į 6 dieną. Per laiką likus iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios dienos iki gegužės 9-osios dienos. Kai Maskva minės pergalę antrajame pasaulyme kare dieną. Tačiau pagrasinus rengti masinį raketų smūgį Kyjevą, į Ukrainą pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Jungtinė Arabų Emiratai pirmadienį pranešė apie Irano atakas. Šalies gynybos ministerija teigia, kad virš teritorinių vandenų buvo sulaikytos 3 Irano paleistos raketos, tuo tarpu 4 nukrito į jūrą. Taip pat teigiama, kad Irano paleistas bepilotės orlaivis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Fudžeiroje. Jungtinė Amerikos valstijų pajėgos sunaikino 6 Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, tai Irano kariuomenės paleistus į Jungtinė Amerikos valstijų karinį jūrų laivyną ir komercinius laivus. Vakar pranešė aukšto rango Jungtinė Amerikos valstijų admirolas. Jungtinė Amerikos valstijų sraigtasparniai Apache ir Seahawk puolė 6 mažus Irano laivus keliančius grėsmę komerciniai laivybai. Žurnalistams sakė Jungtinė Amerikos valstijų centrinės vadovybės vadovas admirolas Bredas Kuperis. Jo žodžiais Jungtinės Amerikos valstijų pajėgos veiksmingai perėmė visas raketas ir dronus paleistus tiekimus tiek į komercinius laivus. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės, automobilių vairuotojas buvo sulaikytas. Tai pranešė vietos transliuotojas remdamasis policijos duomenimis. Policijos atstovai naujienų agentūroms sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Automobilis partrenkė keli žmonės į gatvę ir pasišalino iš įvykio vietos. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė vieną miesto centro gatvę esančią netoli istorinių vietų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios Europos Sąjungos narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Vis dėl to visuomenė šio klausimu smarkiai susiskaldžiusi. O Islandijos universitetų tarptautinių santykių instituto direktoriai spėja apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kam galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie Europos Sąjungos. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės Europos Sąjungoje, tačiau iniciatyva 2013 Taisiais metais buvo sustabdyta. Vis dėl to dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbo tvarkę ir jau rugpjūčio 29 dieną organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybos su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalyjimą. 47% prieštarauja stojimui į Europos Sąjungą, o 40% remia. Aršiausiai prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdami į tendencijas Europoje, Jensono pabrėžė, kad kitų šalių interesai taip pat yra svarbu. Berlyno policija pranešė, kad pratesėme apribojimai memorialinių renginių organizavimui gegužės 8-9 dienomis prie sovietinių memorialų Vokietijos sostinėje. Berlyne vėl bus įvestos griežtos taisyklės renginiams gegužės 8-9 dienomis prie sovietų kariams skirtų memorialų. Policija pranešė, kad naujos taisyklės netrukus bus paskelbtos ir iš esmės nesiskirs nuo ankstesnių metų. Apribojimai taikomi viešiems renginiams susijusiams su antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirti galimiems konfliktams užkirsti. Minėtomis dienomis išlieka draudimas naudoti tam tikrą simboliką, įskaitant Sovietų Sąjungos, Baltarusijos ir Čečenijos vėliavos, Ukrainos simbolika į šios apribojimus nepatenka. Taip pat draudžiama dėvėti karinę uniformą, naudoti karinius atributus, demonstruoti raidės V ir Z, taip pat Georgijaus juosteles. Armėnija pasirinko kelią į Europą pirmadienį per vizitą Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ši posovietinė priėmimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garyšių su Europos šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Po dešimtmečių tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė. Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jerevane sakė Macronas. Armėnija iš tiesų pasirinko išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą, pridūrė Prancūzijos prezidentas. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico keičia plokštelę ir pareiškė, kad gegužės 9 dieną lankysis Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Putinu, tačiau nedalyvaus pergalės dienos karinėme parade. Fico žurnalistams sakė Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimo kuluaruose. Praėjusią savaitę Kremlius paskelbė, kad Slovakijos ministras pirmininkas bus tarp užsienio svečių, kuriame karinėme parade Maskvoje gegužės 9 dieną demonstruos Rusija savo galią. Aiškėjant, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Lenkija Varšuvoje derasi su Pentagonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidinto Amerikos pajėgumo. Tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Hezbollah vadas Naimas Kosemas sako, kad paliaubų Libane nėra ir kaltina Izraelį bei Jungtinės Amerikos valstijas toliau rengiant atakas. Paliaubų Libane nėra, Izraelis ir Amerika jų agresija tęsiasi. Cituojamas Kosemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudimą. Su kraštutiniais dešiniaisiais susijęs vyras pirmąją teismo Düsseldorfe dieną Vokietijoje prisipažino raginęs pulti aukšto rango Vokietijos politikus, įskaitant buvusius kanclerius Angela Merkel ir Olafą Šolcą. 50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik tai kaip provokacija. Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvo sulaikytas laivo, į kurį šį savaitgalį dėl įtarimo priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba sekmanį įsilaipino į 182 metrų ilgio laivą Jinhui, kurį įtariamas plaukė su suklastota Sirijos vėliava. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami apeinant vakarų sankcijas. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Karniai. Premjeras ragino stiprinti ryšius jėgos politikai, krečiant tarptautinę tvarką. Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį. Būtent Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė Karniai, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis Europos politinės bendrijos susitikime. Na ir pabaigai, Prancūzijos universiteto valgyklos jau nuo pirmadienio pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems bei šimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalaus išplėsti vieno euro tarifą už trijų patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 euro centų. Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Tad mažesnėms kainomis valgykloje siekime sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamus finansinius į nuostolius ir įtampą. Sausio mėnesį šalyje vienoje studentų sąjungoje atliko apklausas ir atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia savo valgyti valgyklose, o 23% juose nepietauja kelis kartus per mėnesį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpai palis kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 20-25, tik vakariniuose rajonuose kai kur 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Diena šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10 šiaurės vakaruose, kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Diena 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties, diena šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena 11-16, vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šiandieną yra antradienis, gegužės 5 diena, saulė teka 5:35, leisis 20:58, dienos ilgumas 15:23. Varduvės švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandieną vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė Tango no Seko, tarptautinė akušerių diena, Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Taigi, vandentvarkos darbuotojų diena. Būtent 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymo paskelbė gegužės 5-ąją Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – apžiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei nuotekų šalinimo sistemomis. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. Taigi darbingos nuotaikos puikaus antradienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atei.
1: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas. You can't touch this.

0: Aleska, es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesiui Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė, kalbėdama apie demografinę situaciją Utenoje, teigia, kad nežymiai didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26.955, o šiemet matomas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27.149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lygint su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26.925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27.149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairiovę, o tenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja tęsiami darbai Dauniškio mikrorajone. Šiuo metu vyksta žvyruotos aikštelės remonto, įrengiant ažūrinių trinkelių dangos aikštelę ir pravažiavimą link Vaižganto gatvės 68 A numerio. Remonto darbus atlieka uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja, kad dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų gegužės 6 dienos 8 valandos iki 7 dienos 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atjungiami bus šie namai. Aušros gatvėje 20, 21, 22, 24, 26 ir 28, Maironio gatvėje 9, 9A, 11, 13, 15, 17, Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Jono Bartašiaus gatvėje 1, Antano Baranausko gatvėje 40. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Na, Utenoje baigtas šildymo sezonas, informuojama, kad balandžio 30 dieną Utenoje oficialiai baigtas šildymo sezonas, daugiabučiuose namuose šildymas išjungiamas palaipsniui per keletą dienų, siekiant užtikrinti sklandų ir saugų šio proceso gyvenimą. Primenama, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, kreipdamiesi į pastato administratorių. Nuo šių metų gegužės mėnesio pirmos dienos gyventojų ir miesto svečių patogumai prie užtvankos Vestuvių gatvėje pradeda veikti naujas modernus tualetas. Tualeto darbo laikas nuo 9 iki 21 valandos Utenos savivaldybė kviečia vertinti tvarkingą bei patogią aplinką. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre 22 kartą įvyko iškilminga Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimo šventė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė garbės ženklais už nuopelnus sveikatos sistemai apdovanojo 47 šalies gydytojus, slaugytojus ir darbuotojus. Tarp šių iškiliausių profesionalų Utenos ligoninės gydytojo kardiologė Danielė Grincevičienė, kurios atsidavimas pacientams ir profesijai kelia nuo širdų pasididžiavimą. paraiškas vertinusi komisija nominantus atrinko itin atsakingai vertindama jų aukščiausio lygio profesionalumą, pasiaukojantį darbą gelbstint gyvybės bei stiprinant žmonių sveikatą. Taip pat buvo atsižvelgta jų indėlį, skatinant sveiką gyvensiną, ugdant jaunuosius medicinos specialistus ir ruošiant naują aukštos kvalifikacijos profesionalų kartą. Pasakutė nuos ligoninės, gytojai Klaipėda atvykti atsimti garbės ženklo negalėjo, todėl su nekantrumu laukė jo Utenoje, kur dar kartą nuo širdžiai pasveikins ją savo bendruomenėje. Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13-os, Iki šių metų gegužės 29 dienos ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas, išskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją išsamesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Šių metų balandžio 28-29 dienomis Kauno maisto pramonės ir priekybos mokymo centre vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo net 18 profesinio mokymo įstaigų iš visos Lietuvos, tarp jų ir Utenos regione profesinio mokymo centras. Atlikdami užduotis mokiniai varžėsi konditerio, kepėjo, kokteilių, baristos, restorano aptarnavimo, kulinarinio meno, kulinarinio dekatlono bei menių vaisių ir daržovių drožinėjimo rungtyse. Kiekviena rungtis buvo paremta realių darbo situacijų modeliavimo nuo patiekalų ir desertų kūrimo iki gėrimų ruošimo bei profesionalaus klientų aptarnavimo. Dalyvių pasirodymus vertino patyrę ir kompetentingi sveikatingumo sektoriaus specialistai. Puikiai pasirodė MR24 grupės mokinė Margarita Pankinaitė, kuri kartu su komanda sudaryta iš skirtingų mokyklų mokinių iškovojo trečiąją vietą. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną. Ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kuri organizuoja Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiui 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė svečias, dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius. Utenoje vyksta daug renginių. Vyturių progimnazijos aktų salėje gegužės 7 dieną 13 valandą pasitinka rajoninė šokių šventė STEP 2026-ieji. Gegužės 8 dieną Utenos vaikų lopšelio darželio želmenėlio ir Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis vaikų futbolo varžybos futbolas draugystės ritmu varžybų vieta Utenos Saulės gimnazijos stadionas. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos centro Ir Utenos kolegijos renginys Kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Utenos šeimos vaiko ir gerovės centre po 15 valandos piešimas laukiant šaligatvio plytelių spalvuota vaikystė. Vaikai kviečiami piešti savo svajones, jausmus ir vaikystės akimirkas. Antrasis Utenos Dvaro meno mūzų festivalis kviečia uteniškius ir miesto svečius į koncertų susitikimus su muzika ir jos atlikėjais. Gegužės 15-17 dienomis pasinersime į muzikos pasaulį. Gegužės 15 dieną jaunimo laiškai meno mūzoms, gegužės 16 dieną viduramžių uostų spindesys, o gegužės 17 dieną aš myliu Uteną. Išsamesnė informacija Utenos dvaro ir Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio puslapiuose. Na, o šiuo metu gegužės 23 dieną nuo 13 iki 20 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone. Jūsų lauks gyva muzika, senėjama tai spektakliai vaikams lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės ir žmonių, kurie patikėjo idėją ir tyliai, be skambių žodžių prisidėjo savo auką. Kalendoriaus autorė Žydronė Mameniškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Parapija kviečia susitikti kalendorius pristatyme gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes per Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangome. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vies naktį iš šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtis Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
7: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma, daug gyvenime išbandžiusi teniškė greuna stereotipus, taps ugnigėsi. Uteniškė Kristina Vaitkevičiūtė išbandė ne vieną profesinę sritį, kuriuose svarbus kruopštumas, estetika. Tačiau ne vienas iš jos išbandytų darbų netitiko vidinio jausmo, kuris kuždėjo, kad tai ne ta tikroji vieta. Šiandien jos kasdienybė – uniforma, sirenų gausmas, ugnies pavojus ir sprendimai, kuriuos tenka priimti akimirksniu. Kelias iki ugnigėsio profesijos nebuvo trumpas, reikėjo tvirtos valios, vidinės drąsos ir palaikymo iš šalies, tačiau šiandien jauna moteris džiaugiasi radusi tikrai savo kelią. Pokalbis su ugnigėse Utenos dienoje kalbina Daiva Čepėnienė. Kad ir atrasite Utenos dienoje, pramogautai Utenoje išlieja pykti slėptuvėje, gali pakeliauti su angelais. Utenoje nuolat atsiranda įvairių pramogų, nors pramogų organizatorių investuoja atsargiai ir tvirtina, kad išlaikyti paklausą bei atrasti savo klientą nedidelėme mieste ten sunku. Vienos pramogos, po kurio laiko tyliai nunyksta neįvertintos ir nepastebėtos, kitos iš populiarėja ir ne vienam paįvairina. Laisvalakė apie tai pasakoja Kristina Ramanauskaitė Utenos dienoje. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė sako, man patinka tai, ką darau, matau prasme. Loreta Lileikienė kalbino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė įsteigdavo beveik nuo pat jos įsikūrimo biuros duris atvėrė 2008 metais, o jį direktorė tapo dar po metų ir šiandien yra viena iš tų, kurie skatina žmonės gyventi sveikiau. Pokalbį su ja ne tik apie administracinį darbą, bet ir apie asmeninius pasirinkimus bei šeimos įpročius, kasdienį siekį kitus motivuotus gyventi sveikiau. Gegužė intensyviausių darbų mėnuo, kai gamtos ritmai diktuoja tempą. Tai laikas, kai sode ir daržė verda patys intensyviausi darbai šiuo metu sodininkai ir daržininkai susiduria ne tik su pavasario džiaugsmais, bet ir su rimtais iššūkiais vėlyvosiomis šalnomis tinkama žydinčių vaismedžių apsauga, bei įsisuka į sėjos ir sodinimo maratoną. Taigi patarimai iš Utenos dienos. Na, rubrikoje sveikata apie parazitus. Parazitai organizme svečiai, kurių nei vienas nenorime sutikti. Kokie simptomai juos išduoda. Moterų priklausomybė kitokia nei vyrų. Kodėl moterims sunkiau kreiptis pagalbos. Meldų dainavimas, šeštinių šokiai, ilga kelionė namo, neteisingas pirmininkas ir kaip velnės akmenių prie grindų prilipo. Tęsiamas straipsnių ciklas Visvaldo Kulakausko, taigi šiame straipsnį Jonas Bilaišys, tęsdamas pasakojimą apie Bernotiškį, Tauragno seniūniją, papornins apie kaimo šokius, apie balsingus tėviškienus, gegužinės pamaldas ir šeštinės. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką atrasite Anikštoje. Tai merų rankos nespaudžia, nes jaučiasi apgautas bunkerių sakmės muzieje ir tradicinėme bėgime dalyvių rekordas. Pernai Anykščių ligoninės nuostolis daugiau nei pusė milijono eurų. Balandžio 30 dieną vykusiame 47-ame Anykščių rajono tarybos posėdėje patvirtinta praėjusių metų Anykščių ligoninės direktoriaus Daliaus Drungos veiklos ataskaita pernai su 648 tūkstančių eurų minusų metus užbaigusios ligoninės vadovas pasakojo, kad Anykščiuose dėgiamas mažos ligoninės modelis bei tikino, kad paslaugų kokybė joje su kiekviena diena tik gerėja. Manau, kad vilkų skaičius stabilizavosi per pasibaigusį vilkų medžioklės sezoną Anykščių rajone sumedžioti 7 pilkiai. Lietuvos medžiotų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus Anykštai sakė nemantis, kad vilkų skaičių šalyje rajone nemažėja. o pasibaigęs medžioklės sezonas, buvęs vidutinis, beje, šalies medžiotojai nesumedžiojo viso leisto vilkų skaičiaus. Rokiškio sirenoje. Rokiškė nacionalinis miškasodis, Bajorų miške pasodinta beveik 7000 medelių, prie iniciatyvos prisijungė ir mažiausi ir garbaus amžiaus dalyviai. Didžiulis įvertinimas kraštui, šeimos gydytoja Irena Saikalienė, pripažinta Lietuvos nusipelniuose gydytoja Ilzenbergo dvarą sudrebino motociklų varikliai. Po 10 metų pertraukos sugrįžta Lietuvos moksleivių dainų šventė tarp 1000 dalyvių ir gausus būrys rokiškėnų. Salų dvaras atgimsta naujai tradicijai medžiotų renginiai, sugražina istorinę dvasę ir kelia diskusijas apie gamtos balansą. Panemunėlė nugriautas pavojingas pastatas bendruomenė atsivėrė naujos galimybės. Ir sporto naujienos iš Druskininkų rokiškėnas Vilius Šukys pagerino Lietuvos rekordą jėgos trikovėje rašoma. Rokiškio sirenoje mūsų Ignalinoje apie gyvenimą. Andrius Pauliukevičius planuoja visam išvykti į Namibiją. Sportininkas Andrius Pauliukevičius, vedęs Namibiją užaugusią Ilką Adams, gavo ne tik žmoną, bet ir priežastį aplankyti tolimą Afrikos šalį jau 12 kartų žinomam vyrui. Pasirodė puikiai vieta gyventi, sakė žinių radio laidoje Lekiam į Namibiją. Ką dar rasite mūsų Ignalinoje? Tai Palūšės byla, išbandymas savivaldos atsakomybei. Palūšės pašiūrių istorija Ignalinos rajone jau seniai tapo daugiau nei vietinių ginčių. Iškėlė klausimus apie savivaldybės administracijos sprendimo teisėtumą bendruomenės teisę, būti išgirstai institucijos atsakomybė už padarytą žalą ar tai, ar viešajame valdyme egzistuoja asmeninė atsakomybė. Apie tai mūsų Ignalina kalbasi su Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu Artūru Česlioku. Medikų šventėje pratesta nauja tradicija dviejų reikšmingų datų, balandžio 27-ąją minimos Lietuvos medicinos darbuotojų dienos ir gegužės 12-ąją tarptautinės slaugytojų dienos sandūroje. Jau 22-ą kartą sveikatos apsaugos ministerijos organizuojama nusipelniusių Lietuvos medikų apdovanojimų šventėje pratesta naujai gimusi tradicija pernai organizatoriams šventę surengus laikinoje sostinėje. Šiemet medikų bendruomenė gražiai progai suburta. Uostamiestyje. Plačiau apie šventę skaitykite kitame Lietuvos sveikatos numeryje. Publikum Sanitas rašo, pasiryžo mažinti moterų biologinį mokestį, stebime įdomų paradoksą šalyje, kur pastaruoju metu tiek daug kalbama net rėkiame apie moterų reprodukcinės pareigas, nedaroma nei mažiausia pastanga atliepti reprodukcinius poreikius. Kodėl Lietuvoje moterims užkraunama diskriminuojanti biologinio mokesčio našta ir gilinama ekonominė nelygybė, klausė lygių galimybių plėtros centro ekspertė daktarė Margarita Jankauskaitė. Publikum Sanitas laikraštyje. Ką atrasite verslo žiniose? Tai Mantin grupė su muštinių gamykla Marijampolė investuos apie 30 milijonų eurų. Laivybos milžinėms atsėti daro naują prekybos maršrutą apeinantį Hormuzą. Apie mirties sieną kuršių nerijoje rusai tik staptelėjo. Pasaulio biržos išvelgia investuotojus apiemusia ypatingai nepamatuota. Euforija iškėlus Kaunalų beveik 100 arų teritorija bus sukurta laisvalaikio. Ir dvi. Šios ir kitos naujienos šios dienos verslo žiniose, ką atrasite Lietuvos ryte, tai atlikėjas pamėgino susprogdinti bombą, tačiau ji pasirodė netikra. Paskelbęs Facebook'e apgedusių vaisių ir daržovių nuotraukas, populiarus atlikėjas Stanislavas Savickis Stanas apsimelavo, nors iš pradžių teigė, kad pats jas padarė vieną sekmanį apsipirkdamas Norfos parduotuvėje Galgiuose, iš tiesų ten nesilangė. Apie šį incidentą įrašo Lietuvos rytas. Lietuvos verslui kol kas skamba tik pagirimai. Gamybos apimtys auga, prekybos irgi tokie balandžio duomenys rodo, kad krizės, apie kurią kalbama, dar nematyti, tik tokį tempą išlaikyti bus sudėtinga. Valstybės duomenų agentūra paskelbė, kad šiemet kovą visos pramonės produkcijos vertė siekė 3,4 milijardo eurų ir buvo 2,8% didesnė nei vasarį bei 4,6% didesnė nei prieš metus. Taigi visą statistiką rinkos pulse Lietuvos ryte rasite. Vakarų žinios rašo, Ukraina veržiasi Europos Sąjungą, kas laukia jau esančių sąjungoje. Šią vasarą Islandijos piliečiai nuspręs referendume, ar jiems reikia siekti narystės Europos Sąjungoje. Tokia narystė siekia ir valstybės jau turinčios oficialų kandidačių Europos Sąjungą statusą. Turkija nuo 1999 metų tapusi kandidatė Europos Sąjungoje dėrybas dėl įstojimo yra sustabdžiusi. Teigiama vakaro žiniose. Nauji nausėdos rūbai, ma vėl didės, trišalė taryba pradėjo diskusijas dėl 2027 minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio Lietuvos banko siūlymų remiantis tarybos sutarta formulė minimali alga, nusaikius scenarijumi turėtų aukti 6,4%, tai yra 73,6 euro į rankas, spartesnio 12%, 138,1 euro į rankas, taigi apie MMA rašo vakaro žinios, ką atrasite Lietuvos ryto žurnale savaitgalis, daug įdomių susitikimų ir netikėtų atradimų, o naujausiame stiliaus numeryje apie šokėjos Raleckaitės domarkinės stebuklingą neštumo laikotarpį ir valstiečių laikraštyje vietoj figos lapo skėtis. Alksnienų kaime gyventis Greifenbergeris nuo mažens žinojo, kad nori būti ūkininku, kantriai ištėčio juos ūkininkavimo paslapčių mokėsi sunus, šiandien jau yra lygiai vertis jo partneris. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Čia Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar dienos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis. Pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubos su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Šiandieną nebuvo jokios oficialaus kreipimos į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdų. Apie kurį skelbėme Rusijos socialiniuose tinkluose, sakoma Zelenskio pranešime socialiniame tinkle. Atsižvelgiant į tai skelbėme paliaubų režimą, prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į 6 dieną. Per laiką likus iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios dienos iki gegužės 9-osios dienos, kai Maskva minės pergalę antrajame pasaulyme kare dieną. Tačiau pagrasinus rengti masinį raketų smūgį į Kyjevą, į Ukrainą pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Jungtinė Arabų Emiratai pirmadienį pranešė apie Irano atakas. Šalies gynybos ministerija teigia, kad virš teritorinių vandenų buvo sulaikytos 3 Irano paleistos raketos, tuo tarpu 4-oji nukrito į jūrą. Taip pat teigiama, kad Irano paleistas bepilotės orlaivis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Fudžeiroje. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sunaikino 6 Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, tai Irano kariuomenės paleistus į Jungtinių Amerikos valstijų karinį jūrų laivyną ir komercinius laivus. Vakar pranešė aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų admirolas. Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparniai Apache ir Seahawk puolė 6 mažus Irano laivus keliančius grėsmę komerciniai laivybai. Žurnalistams sakė Jungtinių Amerikos valstijų centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis. Jo žodžiais Jungtinės Amerikos valstijų pajėgos veiksmingai perėmė visas raketas ir dronus paleistus tiekimus tiek į komercinius laivus. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės, automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Tai pranešė vietos transliuotojas remdamasis policijos duomenimis. Policijos atstovai naujienų agentūroms sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Automobilis partrenkė keli žmonės į gatvę ir pasišalino iš įvykio vietos. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė vieną miesto centro gatvę esančią netoli istorinių vietų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios Europos Sąjungos narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Vis dėl to visuomenė šio klausimu smarkiai susiskaldžiusi. O Islandijos universitetų tarptautinių santykių instituto direktoriai spėja apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kam galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie Europos Sąjungos. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės Europos Sąjungoje, tačiau iniciatyva 2013 tais metais buvo sustabdyta. Vis dėl to dabartinė valdžia grąžino šį klausimą į darbo tvarkę ir jau rugpjūčio 29 dieną organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybos su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalyjimą. 47% prieštarauja stojimui į Europos Sąjungą, o 40% remia. Aršiausia prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdami į tendencijas Europoje, Jensono pabrėžė, kad kitų šalių interesai taip pat yra svarbu. Berlyno policija pranešė, kad pratesėme apribojimai memorialinių renginių organizavimui gegužės 8-9 dienomis prie sovietinių memorialų Vokietijos sostinėje. Berlyne vėl bus įvestos griežtos taisyklės renginiams gegužės 8-9 dienomis prie sovietų kariams skirtų memorialų. Policija pranešė, kad naujos taisyklės netrukus bus paskelbtos ir iš esmės nesiskirs nuo ankstesnių metų. Apribojimai taikomi

0: tai simbolika, įskaitant Sovietų Sąjungos, Baltarusijos ir Čečenijos vėliavos, Ukrainos simbolika į šios apribojimus nepatenka. Taip pat draudžiama dėvėti karinę uniformą, naudoti karinius atributus, demonstruoti raidės V ir Z, taip pat Georgijaus juosteles. Armėnija pasirinko kelią į Europą pirmadienį per vizitą į Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Ši posovietinė priėmimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mezga ryšių su Europos šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Po dešimtmečių tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė. Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jerevane sakė Makronas, Armėnija iš tiesų pasirinko išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą, pridūrė Prancūzijos prezidentas. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico keičia plokštelę ir pareiškė, kad gegužės 9 dieną lankysis Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Putinu, tačiau nedalyvaus pergalės dienos karinėme parade. Fico žurnalistams sakė Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimo kularuose. Praėjusią savaitę Kremlius paskelbė, kad Slovakijos ministras pirmininkas bus tarp užsienio svečių, kuriame karinėme parade Maskvoje gegužės 9 dieną demonstruos Rusija savo galią. Aiškėjant, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Lenkija Varšuvoje derasi su Pentagonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidinto Amerikos pajėgumo. Tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogai perkelti į Lenkiją. Hezbollah vadas Naimas Kosemas sako, kad paliaubų Libane nėra ir kaltina Izraelį bei Jungtinės Amerikos valstijas toliau rengiant atakas. Paliaubų Libane nėra, Izraelis ir Amerika jų agresija tęsiasi. Cituojamas Kosemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudimą. Su kraštutiniais dešiniaisiais susijęs vyras pirmąją teismo Düsseldorfe dieną Vokietijoje prisipažino raginęs pulti aukšto rango Vokietijos politikus, įskaitant buvusius kanclerius Angela Merkel ir Olafą Šolcą. 50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik tai kaip provokacija. Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvo sulaikytas laivo, į kurį šį savaitgalį dėl įtarimo priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba sekmanį įsilaipino į 182 metrų ilgio laivą Jinhui, kurį įtariamas plaukė su suklastota Sirijos vėliava. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami apeinant vakarų sankcijas. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Karniai. Premjeras ragino stiprinti ryšius jėgos politikai, krečiant tarptautinę tvarką. Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį. Būtent Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė Karniai, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis Europos politinės bendrijos susitikime. Ir pabaigai, Prancūzijos universitetų valgyklos jau nuo pirmadienio pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems bei šimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalaus išplėsti vieno euro tarifą už trijų patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 €. Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Tad mažesnėms kainomis valgykloje siekima sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamus finansinius į nuostolius ir įtampą. Sausio mėnesį šalyje vienoje studentų sąjungoje atliko apklausas ir atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia savo valgyti valgyklose, o 23% juose depietauja kelis kartus per mėnesį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 20-25, tik vakariniuose rajonuose kai kur 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Diena šiaurės rytų, rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10 šiaurės vakaruose, kai kur 2-4 laipsniai šilumos, diena 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties, diena šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, diena 11-16, vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena, saulė teka 5:35, leisis 20:58. Dienos ilgumas 15:23. Vardoje švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė Tango no Seko, tarptautinė akušerių diena, Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Taigi, vandentvarkos darbuotojų diena. Būtent 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymo paskelbė gegužės 5-ąją Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – apžiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei nuotekų šalinimo sistemomis. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. Taigi darbingos nuotaikos puikaus antradienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiema menais, tai mes iškart galvojam, kad nu, truputį toks atsipūtęs, tai gyvena kaip nori, gyvena laisvai.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias kviečiame pasikalbėti dailininkę Giedrą Purlytę, kūrėją, kurios darbuose sustinka tikrumas, harmonija ir kvietimas sustoti. Lietuvos dailininkų sąjungos narė surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo Japonijos iki Jungtinių Amerikos valstijų šiandien įkūrė ir gyvena Molėtų krašte, kuri kūrė savo galeriją. Kalbėsimės apie kūrybinį kelią nuo tekstilės studijų iki visiško atsidavimo tapybai, apie gyvenimą ir meną gamtos apsupti, apie galeriją, kuri tapo kultūros traukos vieta regione. Taip pat apie naują sezoną ir intriguojantį atidarymą su vienu ryškiausių Lietuvos menininkų, bei apie pačios parodą Utenos kultūros centre, jau pasitiksime rytoj. Taigi, kas įkvėpė kurti, kodėl svarbu sustoti ir ką šiandien reiškia būti menininkų atsakymų, ieškosime kartu. Sveiki, Giedra.
8: Sveiki.
7: Malonu jūs matyti Utenos radijo studijoje. Kaip Giedra save pristatote platesniai visuomeniai, kai renginiuose ar kur ar savo galerijoje?
8: Na, kaip visą laiką save pristatyti sunkiau negu kitą. Tačiau šiaip pirmas mano kaip identifikacijos kodas tai vis tik tai yra dailininkė, o jau antras dabar jau po trupučiuką tampu vis labiau ir labiau galeristė. Tai bet šitie du dalykai labai persipina ir vienas kitą papildo, įkvėpė mane ir nustumė kurti tolyn. Aš labai džiaugiuosi, kad priėmėm tokį gan drąsų sprendimą su vyru ir apsigyvenom Molėtų rajone Utenos apskrityje. Ir mano tas idėja, tokia kaip ir svajonė, ar tokia galbūt kažkam atrodo krizė idėja, nes tai niekaip gal nesikoreliuoja su materija ir kaip čia viską, visi išpūtė akis klausė, kaip čia viską padaro. Tai aš jokauju, kad nykštukai čia mums viską padaro, įtvarai viską suneša.
7: Nieko daryti nereikia.
8: Jo, jeigu rimtai, tai gal pradėsiu nuo savo parodos pristatymo Utenos kultūros centre. Labai džiaugiuosi, kad regionuose tos parodų salės darosi vis jau vis geresnės, jau aš tai drąsiai sakyčiau, jau pradeda lenkti sostinės daug salių ir Kauno daug salių, labai džiaugiuosi ir Molėtų mūsų muziejaus sale, ir dabar Utenos taip tikrai puikiai, profesionaliai įrengta, padaryta naujai suremontuota salė, į kurią aš atvežiau parodą pavadinimu Baltas vėjas, ir kurios atidarymas įvyks rytoj. Tai yra trečiadienį, 17.30, kviečiu visus uteniškius apsilankyti. Kas nespės parodą, bus galima lankyti mėnesį laiko. Tai va, ir jeigu pradėti apie savo kūrybą, gal nuo to pradėsiu, kadangi artesnė paroda mano rytoj, tai tas baltas vėjas yra darbo pavadinimas, tik tai... Ta mintis vat, šiuo laikiniam kontekste, kur atrodo labai daug juodų jėgų kyla į paviršių, labai daug konfliktinių situacijų, įtampos, pasaulį, Lietuvoj. Tai tokia, nu, kaip keli savo kaip menininkas ir kaip žmogus tokia kaip atsakomybė, ką tu transliuoji, apie ką tu kalbi, ne tik žodžiais, bet ir nu, ypatingai darbais vizualiniais. Tai vat tas mano baltas vėjas kaip simbolis, kad nu, tas baltas vėjas mus pozityvus neštų ir mes vis tik tai kabintumėmės į tai, o ne į tą tamsą, tą juodumą, tuos daugybę absurdų vykstančius ir tą agresiją. Tai tokį kaip menininko atsakomybę aš galvoju, kad meninė kalba jinai leidžia mums laikytis už tos vilties ir kad ir kiek tai būtų naivu, bet aš tikiu, kad ta kaip svajonė, idėja ir mintis, jausmas, tas, žodžiu, ta šviesi mintis, jinai gimdo šviesų žodį, šviesų žodis gimdo šviesų veiksmą. Tai. O šviesus veiksmai sukuria mūsų šviesesnį gyvenimą. Tai va taip ir ta pakopa pakopos, žingsnelis po žingsnelio, nu taip sakant, mus priartina prie kažkokių tikslų, nors visą laiką atrodo ta tobula, nu ta tavo įsivaizduojama tobula realybė vis toli ir toli, bet tai skatina greičiau eiti. Tai
7: Na, tas baltas vėjas, tai tarsi viską, visus debitis išsklaido, nupučia ir lieka giedra. Man visada smalsu, nes vardas tai yra žmogaus toks savotiškas ženklas. Giedra, kaip čia tokį vardą gavote, tėveliai pavadino.
8: Taip, nu tai čia jo, čia mano mama irgi dailininkė, tai. Tai jo, ir visi galvoja, kad čia gal mano slapyvardas, bet ne, mano įgimimo liūdėjimą toks vardas buvo įrašytas ir, ir mama čia taip kažkaip norėjo tokio išskirtinai, nors aš, kaip sakant, mane giedra, tai daugiausia tik labai geri pažįstami ir draugai vadina, o kiti automatų sako giedrė arba rašo. Nes, nu, kažkaip klausa pripratus prie to. Tai va, bet aš tai labai džiaugiuosi, man labai patinka ir, ir, ir, ir būtent todėl mes tokį vardą automatiškai kažkaip davė mūsų galerijai. Nes šiandien, nu, ne mano galerija. Ir būtent ne, ne giedros galerija, ne kieno galerija, o kokia galerija, giedra galerija. Tai čia į tą patį, į tą pačią idėją, į, tą pa, į tuos pačius vartus, taip sakant, spiriant kamuolį, tai norime tos giedros erdvės. Giedros erdvės žmogui pasinert, nurimti, sukurti simbiozę tarp, tarp gamtos, meno ir to bėgimo. Ir atrodo tokia galerija vienkė Mentežero kranto, tai čia, nu, beprotybė kažkokia. Nes visos galerijos turi būti senamiščiose, nu, ant tako. Bet aš tai negaliu atsidžiaugti iš tikrųjų iki šiol mūsų tuo sprendimu, nes tai mes sulaukiam specialių lankytojų, kurie specialiai pas mus atvažiuoja, tikslinė, tikslinė publika, kurie pasidaro ekskursijas, pasidaro ratuką, apsuka aplinkui. Ir čia ir buvo ta pagrindinė mintis, kad žmogus neskubėdamas panirtų į meną. Ir tai irgi va tokia atsakomybė mūsų, tokį ne bet ką rodyti. Mes stengtis vis tą kartelę kelti ir aš ten taip nedrąsiai pradėjau, bet tenka konstatuoti tokį faktą, kad kuo aukštesnio lygio menininkas, tuo, tuo jis paprastesnis ir tuo lengviau su juo dirbti, nes jisai savo labai aukštus reikalavimus kelia. Ir, ir labai labai džiaugiuosi, kad po mano parodos jau šią savaitę, šeštadienį, mes atidarysim Algio Griškevičiaus parodą, kuris ten reiškiasi tokį jungtinį, čia irgi labai susijungia ir Utenos rajonas, jungtinį projektą čia tokį ir su Antazavės dvaru susivienijom, kad tokio menininko kūryba galės pamatyti vasarojantį žmonės atvažiavę į Molėtų rajoną, Utenos ir gal kurie išsamiau norės, tai galės pas mus mažesnė, mažesnės apimties parodą pamatyti ir paskui važiuoti į Antazavę pamatyti didesnę apimtį. Ir čia buvom, jokavom tarpusavį, kai, kai kūrėm tą projektą, kad nuo Niujorko iki, iki Antazavės, bet realiai, realiai taip yra, nes darbų kokybė tokia pati, kaip ir Niujorke, ir parodos bus tokios pačios kokybės. Tai va, tai norisi to to, kaip čia pasakius, nenuleidinėt kartelės ir neskirstyti čia regionai, neregionai, todėl, kad Lietuva pakankamai maža ir absoliučiai ją galima apvažiuoti visą ir jeigu menininkas yra geras ir, ir, ir yra jo, jo gerbėjų, tai tikrai nuo Vilniaus atsisėsti automobilį ir skirti ten kažkokį šeštadienio popietį ir pasimėgauti ir, ir, ir gražiom erdvėm ir aplinką ir, ir to menininko darbais, tai žodžiu, yra tikrai gera proga tai daryti, todėl mes jau nuo gegužės 9 atidarę sezoną savo ir atidarę Algio Griškevičiaus parodą, maloniai kviečiame lankyti mūsų galeriją, Giedra galerija Svobiškėlio kaime Molėtų rajone ir Antazavės dvare lankyti, kuri atsidarys parodą savaitę po, nuo gegužės 16.
7: Na, tokį savotišką turą labai aukštos kokybės meno gali žmonės padaryti. Pradėtų nuo Utenos kultūros centro, atidarimo rytoj, kada jūs taip. Giedra baltą paukštį, taip, taip parodą pristatysite.
8: Baltas vėjas.
7: Baltas vėjas, atsiprašau, aš jau pakėliau vėją, bet jis vis tiek skrieja, kaip ir paukštis. Baltas vėjas, tada pas jūs į atidarimą į Giedra galeriją ir dar minėjot, kad Vienu žodžiu, galima važiuoti ir tikrai patirti geras emocijas. Bet labai smalsu sužinoti ir apie jūsų kūrybinį kelią. Paminėjote, kad ir mama jūsų dailininkė, tai nuo ko jūsų tas kūrybinis kelias prasidėjo? Ar nuo tekstilės studijų Vilniaus dailės akademijoje, ar jau užuomazgos, kai mama matėte, tiesiog išsiskleiskite kaip žiedas?
8: Taip, tai aš augau tokioj aplinkoj. Nu, nuo vaikystės, ten net ir mūsų kalėdinės aglutės vaikystėj buvo dailininkų sąjungoj, labai linksmai prisimenu, nes, nu, išradingi tie kūrybiniai žmonės, tie menininkai su savo vaikais, mes ten švesdavom, bendravau, toj terpiai daug laiko praleidau, mama buvo keramikė, aš pasirinkau, aš baigiau dailės mokyklą dabartinę, Martinaičio Antano, beje, jisai buvo mano mokytojas dailės mokykloj metus tapybos ir paskui aš pasirinkau Stepo Žuko technikumą, tai ten grinai taikomosios dailės technikumas, tai ten baigiau tekstilės studijas, o paskui kažkaip, kaip sakoma, tuo nutestu keliu ir dailės akademiją, nes man tekstilė tai buvo spalvos ir tokia tapybos, nu, kaip man kaip tapyba siūlais, kaip perkelti, žodžiu, tokią savo idėją, bet dar man labai, nu, tos technologijos visą laiką įdomios buvo ir iš mačiutės paveldėtas, mačiutė audėja buvo, nu, toks viskas man ten kažkaip susivedė ir aš taip įsivaizdavau, kad aš visą gyvenimą ausiu didelius gobelenus, gražius ir puošiu visokias erdves, nu, kaip įstojau, tai taip ir buvo, o paskui keitėsi laikai, tingo tie valstybiniai užsakymai, austi ten po metus tokį didelį gobeleną, nu, pasidarė neįmanoma ir reikėjo ieškoti šeičių. Pradėjau iliustruoti, pradėjau maketuoti, pradėjau dirbti vaikų leidyboj. Daug, vat, iš to iliustravimo, tokių piešinukų buvo mano tokia pirmo tokio, nu, kaip nežinau, čia pirmos bangos, tokios paieškos, tokios labiau iliustratyvios, kūrybinės, paskui perėjau į abstrakciją, į persikraušiusi sodybą, taip dabar ant tokių dviejų sparnų kūrybinių skrendų, kai, taip sakant, iš pasąmonės rauto abstrakciją tapau, o jau kai pavargstu, tada einu stebėti natūrą, tada tokia kaip natūros meditacija, darau visiškai tokius natūrinius darbus, ten tokia ciklus darau, tiesiog savo susigalvoju, kai atrodo kitas pusrutulis dirba, kai tu, nu, taip stebi tuos pasikrauni tada iš natūros tų atspalvių, spalvų, kontrastų, santykių. Ir tada jau, kai pavargsti, jau tas pusrutulis pavargsta, tada vėl padedi natūrą, vėl tada ciklą, reiškiasi, įkvėpta, inspiruota gamtos, darai vėl abstrakcijų. Tai va.
7: Tai nuo leidybos, iliustracijos iki pilno atsidavimo tapybai, tai toks gana drąsus posakis. Koks buvo lūžio momentas, kai supratote, kad kūryba taps vienintelė jūsų kryptimi?
8: O, čia toksai, jo, čia buvo ilgai brandin. Visą laiką to norėjau, bet atrodė neįmanoma. Bet, nu, kaip aš sakau, mane gal daug kas laiko drąsiu žmogum, bet aš esu siaubinga bailė, tai iš to siaubo ir baimės aš darau drąsiu žingsniu. Nes man tai baisu, kad aš greičiau padarau ir tada, nu, nustoja būti, nes jau būna padaryta. Tai jo, tai aš ten dirbau dideliam tokiam dienraštį, dizainerio, maketuotoje, gavau algą stabilę, ten, nu, viskas sukasi, eini, ten Vilniuje gyvenau daug metų ir taip ir vis tas konfliktas vidinis augo ir aš ten visaip, ten ir vakarais, ir savaitgaliais, ir ten bandau. Ir tai paraleliai, aš trupučiuką pasiruošiau dirvą, paraleliai pasiruošiau tam šuoliui, visišką nežinę. Mane ten sunkiai ir paleist norėjo ir paskui vis sako, gal dar grįši, gal tau nepasiseks. Bet man pasisekė ir pirmus keletą metų aš visiškai išėjau į nežinomybę, aš tiesiog išdrįsau padarytą šuolį ir tam susikaupiau. Tas nebuvo taip, kaip išoriškai atrodo, kad činkšt ir atsitiko, bet taip nebuvo. Aš ir pinigų taupiausi, kad aš turėčiau pradžiai ir tą sistemą visą ir planą. ir po trupučiuką, ir dar ne iš karto net išeidinėjau, nes dar kurį laiką dirbau su knygų leidyklom viršelius, dariau, nu, kad būtų kažkokios pajamos, kad neišeit visiškai. Tai va, o tai buvo kokie pirmi 7 metai labai sėkmingi, o paskui vėl reikėjo kažką keisti, kažką žiūrėti, paskui vėl mano ambicijos ten tokios buvo didesnės, aš taip užsibrėžiau tikslai stoti dailininkų sąjungą, o kadangi nebaigus tapybos į tapybos sekciją, tai taip, nu, irgi nebuvo taip, bet irgi čia buvo drąsu, nes iš to siaubo. iš tos baimės, žodžiu, šuolis toksai jo. Ir po trupučiuką, nu, kaip pasakyt, tie kažkokie rezultatai, jeigu jų yra, aš dabar kaip atsisuku, tai, nu jo, kažkas gal padaryta, bet taip.
7: Na, dalyvaujate parodose įvairiose šalyse, nuo Japonijos iki Jungtinių Amerikos valstijų, ar tarptautinis kontekstas pakeitė jūsų tokį santykį su lietuviška tapatybė kūryboje?
8: Iš tikrųjų, tai, nu, čia gal nebūtinai, kad tos parodos, iš tikrųjų, tiesą sakant, aš įrašius Japoniją ir Australiją, tai 2 tolimiausios šalis, kur dariau parodas, bet pati nedalyvavau. Tai yra, jos keliavo laivais, nu, ta krovinys, ir tos parodos įvyko, ir paskui ten kažką, buvo kažkas parduota, kažkas grįžo, o į Ameriką pati vykau, į Belgiją pati vykau. Tai vat, kai jau pats važiuoji ir pats pervažia, nes Amerikoje ten dariau per lietuvių bendruomenę, per Čiurlionio galeriją, tai buvo Čikaga, Detroitas, Klivlendas. Tai buvo labai įdomu, buvo labai daug tokios ir patirties, įspūdžių, žmonių, su kuriais susitikau. Tai aišku, kad taip net keliaudamas taip nepažinsi šalies, kai tokiu būdu, kaip važiuoji ten su parodai ir kabini ir va, susiduri su... Ir gyvenau, mane ten pasiskirsti, žodžiu, ir dar mano bičiulė labai nuostabo žuko laikų Klivlende gyveno, tai labai džiaugiasi, kad aš pas ją apsistojau, tai žodžiu, daug tokių inspiracijų, bet aš galvoju, kad menininkas, jeigu jisai žiūri plačiai atvertom akim ir atverta širdim, nu jis iš visko gali gauti informaciją. Ir man aišku, nors aš tai tokia mėgėja keliauti, man kitos kultūros, kitas praplečia, kaip sakoma, nu tą nežinau, horizontus, pamatai, kaip kitaip galima mąstyti, kaip kitaip, kad tu, nu, taip nebūtum pagalvojęs, kad ar tikrai tik tai šitas kelias, kad visą laiką, kai įstringi, ne tik kūryboje, nes aš galvoju, kad ir tas galerijos veikla, jinai irgi absoliučiai kūrybinė. Nu, tu netapai galbūt, bet vat, tie sprendimai, tas tavo, kaip tu, kad nebūtinai standartiniai jie turi būti, kad tu gali labai netikėtai kažką padaryti. Vienas iš tokių netikėtų projektų mūsų sodybos, tai čia mano vyro Sauliaus Žvirblio pasiūlyta idėja, mano amžinatilsi brolio tokį muziejuką įrengti, nes jisai jo drožė, tapė, buvo labai uždaras žmogus, intravertas, ir mes pavadinom ir įkūrėm ir pastatėm savo galerijoje tokį nesuprasto, netrasto menininko muziejų. Nes aš tiesiog nežinojau, ką daryti su jo palikimu. Nu, tiesiog toksai per daug vertingas, kad kažkur parduotum ar išneštum, per mažai vertingas, kad priimtų tikri muziejai, nu kaip neturi vardo ir nepažintas. Tai va, tai mes padarėm tokį sprendimą ir mūsų nuostabai, nu tai yra labai populiari, kaip labai populiarus, labai jaudinantis žmonės dalykas. Ir jisai sulaukia tokio labai didelio atgarsio. Nu tai va, iš tokių nestandartinių keistų sprendimų kartais iš tikrųjų netikėta tokia va sėkmė būna.
7: Tai kaip apibūdintumėt savo galerijos filosofiją? Kuo jis skiriasi nuo tokių tradicinių parodinių erdvių?
8: Aš sakyčiau, kad mes vis tobulinam, siekiam atrasti tokių patirčių. Va dabar dar naują projektą, šiais metais paleisim tokios didelės mozaikos, nu, ant sienos, kad išlaisvinti tokią idėją, kad žmogus gautų patirtį, meninę patirtį aukšto lygio, bet kad jisai kažkaip save reflektuotų su tuo, kad jis turėtų tam laiko, kad jisai ir turėtų laiko pokalbį kažkokiam, nes tarkime, vat mes Algio Griškevičiaus ir filmą pristatysim apie kūrybą, jis galės atsisės žmogus ramiai pasižiūrėtą filmą, jis galės nueit prie ežero, pasiklausyt kaip paukščiai čiulba ir užduot klausimus. Tas lėtas, nu jo, mes čia kaip lėtas turizmas, lėtas meno pažinimas ir tas meno takais leistis ir galbūt kartais geriau, mažiau, bet giliau pažinti. Tai va ir toksai, ir tas, vat, tos įvairios refleksijos, kas yra menas, vat, tas nesuprasto, netrasto menininko muziejukas, kuris vat, žmogus kūrė dėl savęs, tada šalia daug pasiekusio menininko paroda, tada gamta, tada lauko mūsų galerija, lauko objektai. Ir mes vystom tokią veiklą, kadangi esam gamtoje, darom plenerus, va šiais metais jau bus 8-as mūsų rengiamas pleneras. Tada plenero parodą Molėtų muziejui ir ta tokia kaip meno, kaip gyvenimo dalies, ne kaip kažkokio iškirpto atskiro dalyko, o kaip, nu, iš ko jis ir kilo, nuo olų piešinių, tai, nu, žmogus, gyvenimas, kūryba ir menas yra, nu, visiškai neatsiejama. Ir viskas, tos etiketės vardai, tai tik tai, ką mes ten sąlygiškumai, ką mes ten sudėliojam, įsivardinam, kaip mums ten, nu, pagal, nežinau, madą, pagal kažką, bet realiai pati, pats pagrindas kūrybos ir meno yra labai, nu, prigimtinis. Tai vaikai, nu, jie tik randa pieštuką 3 metų ir brauko. Tai apie tai, kad sugrįžti į tą tokį neverbalinį pasaulį, į savo pojūtį, tą vaizdų, žodžiu, kad ramiai žmogus gautų tą tokią patirtį ir įkvėpimą ir kad iš mūsų, išvažiavęs iš mūsų galerijos, nu, atsirastų noras gyventi ir kurti didesnės. Įkvėpimą, kad, žodžiu, pasidalinti.
7: Gyvenimas. Atsiprašau.
8: Gerai, įkvėpimu. Nu, norėjau pataisyti žodį.
7: Gyvenimas ir kūryba gamtos apsutyje. Kaip atrodo jūsų tokia kūrybinė diena, ar turite ritualų, padedančių tokią pasiekti vidinę harmoniją, ar būna momentų, kai kūryba sustoja, kaip juos išgyvenate?
8: Oi, visko labai įvairiai būna, bet aš turbūt ne iš tų žmonių, kur ten laukčiau mūzų ar įkvėpimų, ir jeigu aš tik turiu laiko, tai man didžiausia laimė yra leisti laiką savo dirbtuvėje. Ir dienos labai skirtingos, nes ne tik organizaciniai dalykai, kūrybiniai, bet ir kadangi turime beveik 5 hektarų teritoriją ir yra namai, ir yra daug buities ir žolio, tą reikia pjauti ir viską ten sužiūrėti, sudėlioti. Ir tai tokios kaip sistemos nėra, bet keliamės gan anksti. Aš pasidarau darbų sąrašą ir įsirašau, ar aš galėsiu, nu, ar po pietų galėsiu į dirbtuvę, jau turėsiu laiko, ar iki pietų, ar jau tada ten važiuot. Kartais būna dienų, kad iš vis rankos nepasiekia. Mūsų vasaros sezonas labai intensyvus, lankytojų daug ir savaitgaliais daug, tai būna ir, nu, tiesiog, kaip pasakyt, nepakanka susikaupimo. Ne tiek, kad valandom to laiko trūktų, bet tarkime galva, nu, išsibalansuoja visko labai daug informacijos, tu turi pasėdėti, pamedituoti, susikaupti, reikia kažkokio tokio tos erdvės, tai mano pats toks geriausias laikas yra pavasaris, ruduo ir žiema. žiema tik tai tiek, kad ten per tas pusinis braidyti ir trupučiuką problematiška su tapyba, kad anksti temsta, o dabar tai yra, pavyzdžiui, dabar iki sezono atidarimo ir dar paskui va iki plenero, tai, nu, tobulas laikas, nes apšvietimas tobulas, nereikia elektros ir tobulas dienos apšvietimas ilgai, gali tūnoti ten dirbtuvėje iki 10 beveik, iki 9. Tai nėra tokios kaip taisyklės, bet disciplina yra. Tik tai jinai, nu, be disciplinos neįmanoma nieko padaryti iš viso. Tai, Tai tos disciplinos laikausi, tik tai negalėčiau apibūdinti, kad va, diena atrodo tiksliai taip, nes labai tos dienos yra skirtingos. Ir man tai patinka iš tikrųjų. Aš nesu toksai, nu, kaip, man tai padeda išvengti monotonijos.
7: Na, jūsų darbuose jaučiamas kvietimas sustoti ir čia paminėjantė laidos pradžioje. Ar manote, kad šiandieninėme skubančiame pasaulyje menas tampa tokia savotiška atsvara?
8: Visiškai esu tuo įsitikinus ir ten vat ir kelionės, va neseniai, visiškai neseniai, balandžio pabaigoje turėjom kelių dienų kelionę su sunum į Berlyną, taip susigalvojom, kad reikia kažkokio tokio laiko dviese, kad ir trumpai. Nu, tai žinokit, pačios fainiausios, nu, atsiprašau, čia radijas, reikia kitus žodžius, pačios nuostabiausios ir patraukliausios vietos, pavyzdžiui, ten Auguststrasse Berlyne, kur yra galerijų sankaupa. Ir toje didelėje gatvėje ten visur turistų trauka yra... Ir jos apsilipdo tos galerijos, tos vietos, ten tokios geros, ten fotografiska tokia galerija. Ir šio laikinio visiškai meno, modernaus, jos aplimpa kiemeliais, jos aplimpa gražiam kavinukiam, parduotuvėliam, butikėliais. Ir ten kažkaip tai nueini į paralelę gatvę, kur nėra ten tų galerijų ir ten potuščiai atrodo, o ten knibžda, o ten visi kažkodėl traukia. Ir žmonės ne visi tą supranta. Atrodo, kad, nu va, o kam čia tas, kam čia ta nesąmonė? Tai kiek prisiklausai ir aš taip galėčiau. Ar tikrai? Ir čia tas nesąmonės, čia tie, vat, iš ten, nu, žodžiu. Bet realybė yra tokia, kad, nu, kur nuvažiuosi Europoje į kažkokią, kaip gerovės, nu, gerovės šalį, mes vis tik tai pamatysime, kad kur jau patenkina tuos bazinius poreikius žmonės ten apsirengti, apsiaut, pavalgyti, tai ten, kur menas yra pagarboj ir labiau jam skiriamas dėmesys ir tos galerijos, nu tai visur tas paskui save veda iš karto tie rajonai brangsta, iš karto kavinės geros atsiranda ir nu pripažinkim, kad taip yra, nors taip sakom, ai čia pilna čia tų paveikslų, čia jie neįdomus, ne bet kokių, nes tai yra, nu, tai yra energija, tai yra geras menas, tai yra, nu, vat kaip Algio Griškevičiaus, vat to paties, kur pristatysim į kūrybą, kaip pasigilini, nu, tai reikia labai daug pereiti, reikia labai daug knygų perskaityti, reikia labai daug permastyti. Tam, kad tu tai sukurtum ar padarytum, nu, kaip sakoma, ir ugnį geležį, ir tas triubas visas pereiti, ir vandenį, ir tas, netgi žmogus gali to nesuprasti, bet jis tą pajaus. Jisai, nu, jis tą kažkaip vis tiek pajaus, nu, nebent jau visiškai ten nėra jokių ten čiuptuvų, taip sakant, ar failų, kurie pasiekia, tai va.
7: Na, esate surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų, bet jeigu aš ką nors netiksliai pasakau, tai jūs mane pataisykite, ar kiekviena jų jums tarsi naujas etapas, ar labiau tokia testinė istorija?
8: Nu, žinokit, tas parodų skaičiavimas, jos ne visos lygiai vertės, būna tokių visai mažų, bet, nu, aš kai kurių net ir nerašau, nes, nu, jos tokias svarbiausias rašai, nes, nu, kaip praktiškai nuo mano ten aktyvios, ten veiklos. Aš jau net studijų laikais ketvirtam kurse pirmą parodą padariau. Tai visą laiką darai, kažką perveži, vat, nu, atrinki. Nu, ką aš galiu pasakyti? Aš ne visom jom patenkinta, bet aš galiu pasakyti tik tai tie, kad aš, kai darau parodą, ar tai Utena būtų, ar tai būtų kažkur kitur, ar tai būtų kažkokios kitos erdvės, ministerijose su kažkokiuose ten darius, nu, ne kažkokiuose, su ir vidaus reikalų, ir ten užsienio reikalų, Seime su darius, ten įvairiuose vietose, tai pagal tą situaciją, pagal tai, ką aš tuo metu, apie ką esu, nu, aš tengas maksimaliai daryti gerai, netmestinai, nu, aš tengas maksimaliai pagal tą dieną, pagal tas galimybės padaryti kaip įmanoma geriau. O kaip jau išeina, tai jau čia ne man spręsti. Aš paleidžiu šitą reikalą, bet aš pati stengiuosi daryti, kaip šiandien galiu geriausiai.
7: Tai jūsų nuomonė, kaip keičiasi žiūrovas regione, ar pastebite augantį tokį susidomėjimą šiuo laikiniu menu?
8: Oi, čia toksai labai, kaip čia pasakyt, toks klausimas įdomus. Man čia taip nevienareikšmiškas, aš taip pasakyčiau. Aš pasakyčiau, kad... Tai ką aš jaučiu iš savo veiklos ir tai kas vyksta, tai aišku, mūsų pagrindinis žiūrovas vis tik yra miestiečiai. Ir pas mus važiuoja Vilnius Kaunas. Nu, aš sakau, kaip yra. Vietiniai labai juokingai mus. Žodžiu, bet tas irgi, aš tikiu, kad tas vis tiek daro įtaką. Nes, nu, čia irgi vienas iš projektų, dabar prieš 3 metus buvo Svabiškėlio stotelė. Žodžiu, čia irgi mano vyro idėja padaryti tokį kaip meninį objektą ir ten irgi rašė ir spauda ir ten meninį objektą atgaivinti tokią seną autobusų stotelę, kur autobusai nebevažinėja ir mes ten padarėm tranzuojančius daiktus, padarėm daiktų keityklą, nu, kad tranzuojantis daiktai, tai reiškia, kas, ko nereikia gali palikti tvarkingai, ką reikia pasiimti, prašom, kad susitvarkytų, kad tą stotelę prižiūrėtų. Ten yra tokie laukiantis siluetai tarsi žmonių, yra rodiklės su atstumais, kur ten kokie kaiminė padarė apie Svabiškėlį, kaiminė Margarita tokį kaip kokios vietos lankomos, nu tokį kaip pristatymą. Nu žodžiu, tai ta stotelė veikia iki dabar. Jinai veikia, ją reikia vis patvarkyti. Kažkas ten turi pavalyti, iš kaimynų kažkas sutvarko, bet prisidėjo ir kaimynai. Tai žodžiu, tai mus žino vietiniai, kaip, ta galerija, kur prie stotelės. tai žodžiu, bet tas vis tiek, nu tai ką, čia neįtaka, čia yra šiaip tvarumo projektas, ten jeigu kažkas prisišiukšlina, tai jau fotografuojam, įmetam į Jelantiškius, kad nu, hebra susitvarkykit, jau čia taip nemėtikit, čia mūsų visų interesas, čia gerbuvis mūsų, nu tai va toks po truputėlį, o čia šalia jau ta galerija, jau čia tas menas, tai bet tas vis tiek asocijuojasi su kažkuo įdomiu, su kažkuo gražiu, su kažkuo, o tas kaip, o auklėjimas, nu jisai kaip, nu jo, pavydžiu trupučiuką Japonijai, kur vaikus nuo 5 metų ten moko skirt atspalvių ten galybės, kur vedžioja parodas, tai aš tikiuosi, jeigu mes taip žingsnelis po žingsnelio, kad ir Lietuva pasieks tą lygį ir tas bendras išsilavinimas meno srity tiek. Žodžiu, kad piešimo pamoka nebus ten paskutinė. Nes tiek, aš taip galvoju, kad tos mūsų laikais paskutinės pamokos muzika, piešimas ir kūno kultūra, tai aš galvoju, kad gal šiai dienai man jos pačios reikalingiausios.
7: Taip.
8: Kad jos būtų vis labai dėmesys daug skiriamas į tai, kad tai duoda labai daug kokybės gyvenimui žmogui. Tai gal tas pasikeis, aš turiu vilti. Gal baltas vėjas atpūs.
7: Taip, tai tikrai manau, kad atpūs. Na ir tas baltas vėjas labai greitai laiką nuputė. Ir ko šiandien labiausiai ieško Giedra Polytė kaip menininkė ir kaip žmogus? Ir aišku, laidos pabaigai dar jūsų kvietimas į rydienos parodos pristatymą ir taip pat, kur pas jūs Giedros galerijoje viešės menininkas Algis Griškevičius irgi pakvieskite.
8: Taip, ko aš labiausiai dabar siekiu, labai keistai galbūt nuskambės, bet aš jau čia gal ir amžius savo daro, branda kažkokia ateina, kad ankstyvo jaunystėje labai norėjau keisti pasaulį. Nu, labai norėjau jį tobulinti ir daryti, nes, nu, jisai buvo netoks geras, kaip aš įsivaizdavau. O dabar tai aš visą praktiškai dėmesį sutelkus į save, nes pasirodo, kad sunkiausia pakeisti save. tai dabar stengiuosi keisti save, savo kiekvieną dieną, savo veiksmus, savo, nu, tobulinti, daryti kuo geriau. Gyvenu vat šiandien, kas bus rytoj, aš nežinau, kas buvo vakar praėjo, tai tai vat toks mano siekinys, kad ta viena diena būtų pati geriausia ir kad aš pati joje būčiau geriausia savo versija. Tai to siekiu ir kitiem to linkiu, o kviečiu rytoj atidarymą savo parodos atidarymą Baltas vėjas Utenos kultūros centre 17.30. Kas nespės atvykti į atidarymą, parodą galima lankyti mėnesį laiko iki birželio 9. O pas mus kviečiu lankytis jau nuo gegužės 9, nuo sezono atidarymo ir Algio Griškevičiaus paroda bus pas mus 2 mėnesius iki Liepos pradžios. O kas bus toliau? Surprizas.
7: Taip. Taip, belieka tik susirasti informaciją, taip, jūsų ir Facebook, ir
8: taip,
7: kur dar...
8: Taip, Giedra galerija, tiesiog įvesti Giedra galeriją į Google ir ten viską išmes informaciją apie mus.
7: Taip, na ką, dėkoju, Giedra, kad čia buvo šioje studijoje labai giedra, gera ir baltas vėjas, taip, šiurena, kuris rytoj labiau išsiskleis ir mus pakutens. Tai tikrai kviečiu visus rytoj Utenos kultūros centrą susitikti su šia kūrėja, kurios darbuose susitinka tikrumas, harmonija ir kvietimas sustoti. Na, dėkoju jums ir linkiu sėkmės. Iki malonaus.
8: Iki. Ačiū, kad klausėt.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
9: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kuriame ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
5: Čia.
10: Čia.
5: Utenos.
10: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė, kalbėdama apie demografinę situaciją Utenoje, teigia, kad nežymiai didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26 955, o šiemet matomas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27 149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26 925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27 149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, tęsiami darbai Dauniškio mikrorajone. Šiuo metu vyksta žiūruotos aikštelės remonto, įrengiant ažūrinių trinkelių dangos aikštelę ir pravažiavimą link Vaižganto gatvės 68 A numerio. Remonto darbus atlieka uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja, kad dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų gegužės 6 dienos 8 valandos iki 7 dienos 18 valandos bus atjungtas kašto vandens tiekimas. Esant galimybei kašto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atjungiami bus šie namai. Aušros gatvėje 20, 21, 22, 24, 26 ir 28, Vaironio gatvėje 9, 11, 13, 15. 17, Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Jono Bartašiaus gatvėje 1, Antano Baranausko gatvėje 40. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Na, Utenoje baigtas šildymo sezonas. Informuojama, kad balandžio 30 dieną Utenoje oficialiai baigtas šildymo sezonas. Daugiabučiuose namuose šildymas išjungiamas palaipsniui per keletą dienų, siekiant užtikrinti sklandų ir saugų šio proceso gyvenimą. Primenama, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, kreipdamiesi į pastato administratorių. Nuo šių metų gegužės mėnesio pirmos dienos gyventojų ir miesto svečių patogumai prie užtvankos Vestuvių gatvėje pradeda veikti naujas modernus tualetas. Tualeto darbo laikas nuo 9 iki 21 valandos. Utenos savivaldybė kviečia vertinti tvarkingą bei patogią aplinką. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre 22 kartą įvyko iškilminga Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimo šventė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė garbės ženklais už nuopelnų sveikatos sistemą apdovanojo 47 šalies gydytojus, slaugytojus ir darbuotojus, tarp šių iškiliausių profesionalų Utenos ligoninės gydytojų kardiologė Danielė Grincevičienė, kurios atsidavimas pacientams ir profesijai kelia nuoširdų pasididžiavimą. Pariškas vertinusi komisija nominantus atrinko itin atsakingai vertindama jų aukščiausio lygio profesionalumą, pasiaukojantį darbą gelbstint gyvybės, bei stiprinant žmonių sveikatą, taip pat buvo atsižvelgta jų indėlį, skatinant sveiką gyvensiną, ugdant jaunuosius medicinos specialistus ir ruošiant naują aukštos kvalifikacijos profesionalų kartą. Pasak Utenos ligoninės, gydytojai Klaipėda atvykti atsimti garbės ženklo negalėjo, todėl su nekantrumu laukė jo Utenoje, kur dar kartą nuoširdžiai pasveikins ją savo bendruomenėje. Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki šių metų gegužės 29 dienos ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas, išskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir išsamesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Šių metų balandžio 28-29 dienomis Kauno maisto pramonės ir priekybos mokymo centre vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo net 18 profesinio mokymo įstaigų iš visos Lietuvos, tarp jų ir Utenos regione profesinio mokymo centras. Atlikdami užduotis mokiniai varžėsi konditerio, kepėjo, kokteilių, baristos, restorano aptarnavimo, kulinarinio meno, kulinarinio dekatlono bei meninių vaisių ir daržovių drožinėjimo rungtyse. Kiekviena rungtis buvo paremta realių darbo situacijų modeliavimo nuo patiekalų ir desertų kūrimo iki gėrimų ruošimo bei profesionalaus klientų aptarnavimo. Dalyvių pasirodymus vertino patyrę ir kompetentingi sveikatingumo sektoriaus specialistai. Puikiai pasirodė MR24 grupės mokinė Margarita Pankinaitė, kuri kartu su komanda sudaryta iš skirtingų mokyklų mokinių iškovojo trečiąją vietą. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną. Ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kuri organizuoja Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiui 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė svečias, dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius. Utenoje vyksta daug renginių. Vyturių progimnazijos aktų salėje gegužės 7 dieną 13 valandą pasitinka rajoninė šokių šventė STEP 2026. Gegužės 8 dieną Utenos vaikų lopšelio darželio želmenėlio ir Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis vaikų futbolo varžybos, futbolas draugystės ritmu, varžybų vieta Utenos Saulės gimnazijos stadionas. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos centro ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Utenos šeimos vaiko ir gerovės centre po 15 valandos piešimas laukiant šaligatvio plytelių spalvuota vaikystė. Vaikai kviečiami piešti savo svajones, jausmus ir vaikystės akimirkas. Antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečia uteniškius ir miesto svečius į koncertus, susitikimus su muzika ir jos atlikėjais. Gegužės 15-17 dienomis pasinersime į muzikos pasaulį. Gegužės 15 dieną jaunimo laiškai meno mūzoms, gegužės 16 dieną viduramžių uostų spindesys, o gegužės 17 dieną aš myliu Uteną. Išsamesnė informacija Utenos dvaro ir Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio puslapiuose. Na, o šių metų gegužės 23 dieną nuo 13 iki 20 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis. Autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone jūsų lauks gyva muzika, senėjama tai spektakliai vaikams lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės ir žmonių, kurie patikėjo idėją ir tyliai, be skambių žodžių prisidėjo savo auką. Kalendoriaus autorė Žydronė Mameniškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Parapija kviečia susitikti kalendorius pristatyme gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes per Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vies naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtis Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Pradžioje informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar dienos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis. Pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubos su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Šiandien nebuvo jokios oficialaus kreipimos į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdų. Apie kurį skelbėme Rusijos socialiniuose tinkluose, sakoma Zelenskio pranešime socialiniame tinkle. Atsižvelgiant į tai skelbėme paliaubų režimą, prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į 6 dieną. Per laiką likus iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios dienos iki gegužės 9-osios dienos, kai Maskva minės pergalę antrajame pasaulyme kare dieną. Tačiau pagrasino surengti masinį raketų smūgį į Kijevą, jei Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Jungtinė Arabų Emiratai pirmadienį pranešė apie Irano atakas. Šalies gynybos ministerija teigia, kad virš teritorinių vandenų buvo sulaikytos 3 Irano paleistos raketos, tuo tarpu 4-oji nukrito į jūrą. Taip pat teigiama, kad Irano paleistas bepilotės orlaivis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Fudžeiroje. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sunaikino 6 Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, Teherano kariuomenės paleistus į Jungtinių Amerikos valstijų karinį jūrų laivyną ir komercinius laivus. Vakar pranešė aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų admirolas. Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparniai Apache ir Seahawk puolė 6 mažus Irano laivus keliančius grėsmę komerciniai laivybai. Žurnalistams sakė Jungtinių Amerikos valstijų centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis. Jo žodžiais Jungtinės Amerikos valstijų pajėgos veiksmingai perėmė visas raketas ir dronus paleistus tiekimus tiek į komercinius laivus. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės, automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Tai pranešė vietos transliuotojas remdamasis policijos duomenimis. Policijos atstovė naujienų agentūroms sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Automobilis partrenkė keli žmonės į gatvę ir pasišalino iš įvykio vietos. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė vieną miesto centro gatvę esančią netoli istorinių vietų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios Europos Sąjungos narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Vis dėl to visuomenė šio klausimu smarkiai susiskaldžiusi. O Islandijos universitetų tarptautinių santykių instituto direktoriai įspėja apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kam galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie Europos Sąjungos. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės Europos Sąjungoje, tačiau iniciatyva 2013 metais buvo sustabdyta. Vis dėl to dabartinė valdžia gražino šį klausimą į darbo tvarkę ir jau rugpjūčio 29 dieną organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybos su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalyjimą. 47% prieštarauja stojimui į Europos Sąjungą, o 40% remia. Aršiausiai prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdami į tendencijas Europoje, Jensono pabrėžė, kad kitų šalių interesai taip pat yra svarbu. Berlyno policija pranešė, kad pratesėme apribojimai memorialinių renginių organizavimui gegužės 8-9 dienomis prie sovietinių memorialų Vokietijos sostinėje. Berlyne vėl bus įvestos griežtos taisyklės renginiams gegužės 8-9 dienomis prie sovietų kariams skirtų memorialų. Policija pranešė, kad naujos taisyklės netrukus bus paskelbtos ir iš esmės nesiskirs nuo ankstesnių metų. Apribojimai taikomi viešiems

0: simbolika. Įskaitant Sovietų Sąjungos, Baltarusijos ir Čečenijos vėliavos, Ukrainos simbolika į šios apribojimus nepatenka. Taip pat draudžiama dėvėti karinę uniformą, naudoti karinius atributus, demonstruoti raidės V ir Z, taip pat Georgijaus juosteles. Armėnija pasirinko kelią į Europą pirmadienį per vizitą Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Ši posovietinė priėmimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garyšių su Europos šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Po dešimtmečių tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė. Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jerevane sakė Makronas, Armėnija iš tiesų pasirinko išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą, pridūrė Prancūzijos prezidentas. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico keičia plokštelę ir pareiškė, kad gegužės 9 dieną lankysis Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Putinu, tačiau nedalyvaus pergalės dienos karinėme parade. Fico žurnalistams sakė Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimo kularuose. Praėjusią savaitę Kremlius paskelbė, kad Slovakijos ministras pirmininkas bus tarp užsienio svečių, kuriame karinėme parade Maskvoje gegužės 9 dieną demonstruos Rusija savo galią. Aiškėjant, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Lenkija Varšuvoje derasi su Pentagonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidinto Amerikos pajėgumo. Tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogai perkelti į Lenkiją. Hezbollah vadas Naimas Kosemas sako, kad paliaubų Libane nėra ir kaltina Izraelį bei Jungtinės Amerikos valstijas toliau rengiant atakas. Paliaubų Libane nėra, Izraelis ir Amerika jų agresija tęsiasi. Cituojamas Kosemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudimą. Su kraštutiniais dešiniaisiais susijęs vyras pirmąją teismo Düsseldorfe dieną Vokietijoje prisipažino raginęs pulti aukšto rango Vokietijos politikus, įskaitant buvusius kanclerius Angela Merkel ir Olafą Šolcą. 50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik tai kaip provokacija. Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvo sulaikytas laivo, į kurį šį savaitgalį dėl įtarimo priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba sekmanį įsilaipino į 182 metrų ilgio laivą Jinhui, kurį įtariamas plaukė su suklastota Sirijos vėliava. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami apeinant vakarų sankcijas. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Karniai. Premjeras ragino stiprinti ryšius jėgos politikai, krečiant tarptautinę tvarką. Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį. Būtent Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė Karniai, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis Europos politinės bendrijos susitikime. Na ir pabaigai, Prancūzijos universitetų valgyklos jau nuo pirmadienio pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems bei šimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalaus išplėsti vieno euro tarifą už trijų patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 euro centų. Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Tad mažesnėms kainomis valgykloje siekime sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamus finansinius į nuostolius ir įtampą. Sausio mėnesį šalyje vienoje studentų sąjungoje atliko apklausas ir atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia savo valgyti valgyklose, o 23% juose nepietauja kelis kartus per mėnesį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpai palis kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 20-25, tik vakariniuose rajonuose kai kur 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Diena šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10 šiaurės vakaruose, kai kur 2-4 laipsniai šilumos, diena 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties, diena šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, diena 11-16, vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena, saulė teka 5:35, leisis 20:58. Dienos ilgumas 15:23. Varduvę švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė Tango no Seko, tarptautinė akušerių diena, Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Taigi, vandentvarkos darbuotojų diena. Būtent 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymo paskelbė gegužės 5-ąją Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – apžiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei nuotekų šalinimo sistemomis. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. Taigi darbingos nuotaikos puikaus antradienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
5: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atei.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė, kalbėdama apie demografinę situaciją Utenoje, teigia, kad nežymiai didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26 955, o šiemet matomas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27 149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26 925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27 149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairiovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, tęsiami darbai Dauniškio mikrorajone. Šiuo metu vyksta žiūruotos aikštelės remonto, įrengiant ažūrinių trinkelių dangos aikštelę ir pravažiavimą link Vaižganto gatvės 68A numerio. Remonto darbus atlieka uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja, kad dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų gegužės 6 dienos 8 valandos iki 7 dienos 18 valandos bus atjungtas kašto vandens tiekimas. Esant galimybėj kašto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Atjungiami bus šie namai. Aušros gatvėje 20, 21, 22, 24, 26 ir 28, Vaironio gatvėje 9, 9a, 11, 13, 15, 17, Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Jono Bartašiaus gatvėje 1, Antano Baranausko gatvėje 40. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Na, Utenoje baigtas šildymo sezonas, informuojama, kad balandžio 30 dieną Utenoje oficialiai baigtas šildymo sezonas, daugiabučiuose namuose šildymas išjungiamas palaipsniui per keletą dienų, siekiant užtikrinti sklandų ir saugų šio proceso gyvenimą. Primenama, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, kreipdamiesi į pastato administratorių. Nuo šių metų gegužės mėnesio pirmos dienos gyventojų ir miesto svečių patogumai prie užtvankos Vestuvių gatvėje pradeda veikti naujas modernus tualetas. Tualeto darbo laikas nuo 9 iki 21 valandos Utenos savivaldybė kviečia vertinti tvarkingą bei patogią aplinką. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre 22 kartą įvyko iškilminga Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimo šventė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė garbės ženklais už nuopelnus sveikatos sistemai apdovanojo 47 šalies gydytojus, slaugytojus ir darbuotojus, tarp šių iškiliausių profesionalų Utenos ligoninės gydytojų kardiologė Danielė Grincevičienė, kurios atsidavimas pacientams ir profesijai kelia nuoširdų pasididžiavimą. Paraiškas vertinusi komisija nominantus atrinko itin atsakingai vertindama jų aukščiausio lygio profesionalumą, pasiaukojantį darbą gelbstint gyvybės, bei stiprinant žmonių sveikatą, taip pat buvo atsižvelgta jų indėlį, skatinant sveiką gyvensiną, ugdant jaunuosius medicinos specialistus ir ruošiant naują aukštos kvalifikacijos profesionalų kartą. Pasak Utenos ligoninės, gydytojai Klaipėdą atvykti atsimti garbės ženklo negalėjo, todėl su nekantrumu laukė jo Utenoje, kur dar kartą nuoširdžiai pasveikins ją savo bendruomenėje. Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki šių metų gegužės 29 dienos ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinant įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas, išskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Šių metų balandžio 28-29 dienomis Kauno maisto pramonės ir priekybos mokymo centre vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo net 18 profesinio mokymo įstaigų iš visos Lietuvos, tarp jų ir Utenos regione profesinio mokymo centras. Atlikdami užduotis mokiniai varžėsi konditerio, kepėjo, kokteilių, baristos, restorano aptarnavimo, kulinarinio meno, kulinarinio dekatlono bei menių vaisių ir daržovių drožinėjimo rungtyse. Kiekviena rungtis buvo paremta realių darbo situacijų modeliavimo nuo patiekalų ir desertų kūrimo iki gėrimų ruošimo bei profesionalaus klientų aptarnavimo. Dalyvių pasirodymus vertino patyrę ir kompetentingi sveikatingumo sektoriaus specialistai. Puikiai pasirodė MR24 grupės mokinė Margarita Pankinaitė, kuri kartu su komanda sudaryta iš skirtingų mokyklų mokinių iškovojo trečiąją vietą. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną. Ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kuri organizuoja Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiui 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė svečias, dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius. Utenoje vyksta daug renginių. Vyturių progimnazijos aktų salėje gegužės 7 dieną 13 valandą pasitinka rajoninė šokių šventė STEP 2026. Gegužės 8 dieną Utenos vaikų lopšelio darželio želmenėlio ir Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis vaikų futbolo varžybos, futbolas draugystės ritmu, varžybų vieta Utenos Saulės gimnazijos stadionas. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos centro ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Utenos šeimos vaikų ir gerovės centre po 15 valandos piešimas laukiant šaligatvio plytelių spalvuota vaikystė. Vaikai kviečiami piešti savo svajones, jausmus ir vaikystės akimirkas. Antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečia uteniškius ir miesto svečius į koncertų susitikimus su muzika ir jos atlikėjais. Gegužės 15-17 dienomis pasinersime į muzikos pasaulį. Gegužės 15 dieną jaunimo laiškai meno mūzoms, gegužės 16 dieną viduramžių uostų spindesys, o gegužės 17 dieną aš myliu Uteną. Išsamesnė informacija Utenos dvaro ir Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio puslapiuose. Na, o šių metų gegužės 23 dieną nuo 13 iki 20 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis. Autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone jūsų lauks gyva muzika, senėjama tai spektakliai vaikams lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti Bažnyčios gimtadienį įsigyti 2027 metų šventųjų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės, iš žmonių, kurie patikėjo idėją ir tyliai, be skambių žodžių prisidėjo savo auką. Kalendoriaus autorė Žydronė Mameniškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Parapija kviečia susitikti kalendorius pristatyme, gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes. Per Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangome. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vies naktį iš šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atei.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

0: Sveiki, klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos. Utenos dienoje rašoma, daug gyvenime išbandžiusi teniškiai greuna stereotipus, taps ugnigėse. Uteniškė Kristina Vaitkevičiūtė išbandė ne vieną profesinę sritį, kuriuose svarbus kruopštumas, estetika. Tačiau ne vienas iš jos išbandytų darbų netitiko vidinio jausmo, kuris kuždėjo, kad tai ne ta tikroji vieta. Šiandien jos kasdienybė – uniforma, sirenų gausmas, ugnies pavojus ir sprendimai, kuriuos tenka priimti akimirksniu. Kelias iki ugnigėsio profesijos nebuvo trumpas, reikėjo tvirtos valios, vidinės drąsos ir palaikymo iš šalies, tačiau šiandien jauna moteris džiaugiasi radusi tikrai savo kelią. Pokalbis su ugnigėse Utenos dienoje kalbina Daiva Čepėnienė. Kad ir atrasite Utenos dienoje, pramogautai Utenoje išlyja pykti slėptuvėje, gali pakeliauti su angelais. Utenoje nuolat atsiranda įvairių pramogų, nors pramogų organizatoriai investuoja atsargiai ir tvirtina, kad išlaikyti paklausą bei atrasti savo klientą nedidelėme mieste ten sunku. Vienos pramogos, po kurio laiko tyliai nunyksta neįvertintos ir nepastebėtos, kitos išpopuliarėja ir ne vienam paįvairina. Laisvalaikė apie tai pasakoja Kristina Ramanauskaitė Utenos dienoje. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė sako, man patinka tai, ką darau, matau prasme. Loreta Lileikienė kalbino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė įsteigdavo beveik nuo pat jos įsikūrimo biuras duris atvėrė 2008 metais, o jį direktorė tapo dar po metų ir šiandien yra viena iš tų, kurie skatina žmonės gyventi sveikiau. Pokalbį su ja ne tik apie administracinį darbą, bet ir apie asmeninius pasirinkimus bei šeimos įpročius, kasdienį siekia kitus motivuotus gyventi sveikiau. Gegužė intensyviausių darbų mėnuo, kai gamtos ritmai diktuoja tempą. Tai laikas, kai sode ir daržė verda patys intensyviausi darbai, šiuo metu sodininkai ir daržininkai susiduria ne tik su pavasario džiaugsmais, bet ir su rimtais iššūkiais vėlyvosiomis šalnomis, tinkama žydinčių vaismedžių apsauga, veisiai su kaisėjos ir sodinimo maratona. Taigi patarimai iš Utenos dienos. Na, rubrikoje sveikata apie parazitus. Parazitai organizme svečiai, kurių ne vienas nenorime sutikti. Kokie simptomai juos išduoda? Moterų priklausomybė kitokia nei vyrų. Kodėl moterims sunkiau kreiptis pagalbos? Meldų dainavimas, šeštinių šokiai, ilga kelionė namo, neteisingas pirmininkas ir kaip velnės akmenių prie grindų prilipo. Tęsiamas straipsnių ciklas Visvaldo Kulakausko, taigi šiame straipsnį Jonas Bilaišys, tęsdamas pasakojimą apie Bernotiškį, Tauragnų seniūniją, papornins apie kaimo šokius, apie balsingus tėviškienus, gegužinės pamaldas ir šeštinės. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką atrasite Anykštoje. Tai merų rankos nespaudžia, nes jaučiasi apgautas bunkerių sakmės muziejų ir tradicinėme bėgime dalyvių rekordas. Pernai Anykščių ligoninės nuostolis daugiau nei pusė milijono eurų. Balandžio 30 dieną vykusiame 47 Anykščių rajono tarybos posėdėje patvirtinta praėjusių metų Anykščių ligoninės direktorius Daliaus Drungos veiklos ataskaita pernai su 648 tūkstančių eurų minusų metus užbaigusios ligoninės vadovas pasakojo, kad Anykščiuose dėgiamas mažos ligoninės modelis bei tikino, kad paslaugų kokybėjoje su kiekviena diena tik gerėja. Manau, kad vilkų skaičius stabilizavosi per pasibaigusį vilkų medžioklės sezoną Anykščių rajone sumedžioti 7 pilkiai. Lietuvos medžiotų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus Anykštai sakė nemantis, kad vilkų skaičių šalyje rajone nemažėja. O pasibaigęs medžioklės sezonas buvęs vidutinis, beje šalies medžiotai nesumedžiojo viso leisto vilkų skaičiaus. Rokiškio sirenoje. Rokiškė nacionalinis miškasodis Bajorų miške pasodinta beveik 7000 medelių, prie iniciatyvos prisijungė ir mažiausia ir garbaus amžiaus dalyviai, didžiulis įvertinimas kraštui, šeimos gydytoja Irena Saikalienė, Pripažinta Lietuvos nusipelniusia gydytoja Ilzenbergo dvarą sudrebino motociklų varikliai. Po 10 metų pertraukos sugrįžta Lietuvos moksleivių dainų šventė tarp 1000 dalyvių ir gausus būrys rokiškėnų. Salų dvaras atgimsta naujai tradicijai medžiotų renginiai, sugrąžina istorinę dvasę ir kelia diskusijas apie gamtos balansą. Panemunėlė nugriautas pavojingas pastatas bendruomenė atsivėrė naujos galimybės. Ir sporto naujienos. Iš Druskininkų rokiškėnas Vilius Šukys pagerino Lietuvos rekordą jėgos. Trikovėje rašoma. Rokiškio sirenoje mūsų Ignalinoje apie gyvenimą. Andrius Pauliukevičius planuoja visam išvykti į Namibiją. Sportininkas Andrius Pauliukevičius, vedęs Namibiją užaugusią Ilką Adams, gavo ne tik žmoną, bet ir priežastį aplankyti tolimą Afrikos šalį jau 12 kartų žinomam vyrui. Pasirodė puikiai vieta gyventi, sakė žinių radio laidoje Lekiam į Namibiją. Ką dar rasite mūsų Ignalinoje? Tai Palūšės byla išbandymas savivaldos atsakomybei. Palūšės pašiūrių istorija Ignalinos rajone jau seniai tapo daugiau nei vietinių ginčių. Iškėlė klausimus apie savivaldybės administracijos sprendimo teisėtumą bendruomenės teisę, būti išgirstai institucijos atsakomybė už padarytą žalą ar tai, ar viešajame valdyme egzistuoja asmeninė atsakomybė. Apie tai mūsų Ignalina kalbasi su Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu Artūru Česlioku. Medikų šventėje pratesta nauja tradicija dviejų reikšmingų datų – balandžio 27 minimos Lietuvos medicinos darbuotojų dienos ir gegužės 12 tarptautinės slaugytojų dienos sandūroje. Jau 22 kartą sveikatos apsaugos ministerijos organizuojama nusipelniusių Lietuvos medikų apdovanojimų šventėje pratesta naujai gimusi tradicija pernai organizatoriams šventę surengus laikinoje sostinėje. Šiemet medikų bendruomenė gražiai progai suburta Uostamiestyje. Plačiau apie šventę skaitykite kitame Lietuvos sveikatos numeryje. Publikum Sanitas rašo, pasiryžo mažinti moterų biologinį mokestį. Stebime įdomų paradoksą šalyje, kur pastaruoju metu tiek daug kalbama netriekiame apie moterų reprodukcinės pareigas, nedaroma nei mažiausia pastanga atliepti reprodukcinius poreikius. Kodėl Lietuvoje moterims užkraunama diskriminuojanti biologinio mokesčio našta ir gilinama ekonominė nelygybė? Klausė lygių galimybių plėtros centro ekspertė daktarė Margarita Jankauskaitė. Publikum Sanitas laikraštyje. Ką atrasite verslo žiniose? Tai Mantin grupai sumuštinių gamyklą Marijampolė investuos apie 30 milijonų eurų. Laivybos milžinėms atsidaro naują prekybos maršrutą apeinantį Hormuzą. Apie mirties sieną kuršių nerijoje rusai tik staptelėjo. Pasaulio biržos išvelgia investuotojus apiemusia ypatingai nepamatuota euforija. Iškėlus Kauno alų beveik 100 arų teritorija bus sukurta laisvalaikio erdvė. Šios ir kitos naujienos šios dienos verslo žiniose, ką atrasite Lietuvos ryte, tai atlikėjas pamėgino susprogdinti bombą, tačiau ji pasirodė netikra. Paskelbęs Facebook'e apgedusių vaisių ir daržovių nuotraukas populiarus atlikėjas Stanislavas Savickis Stanas apsimelavonos. Iš pradžių teigė, kad pats jas padarė vieną sekmanį apsipirkdamas Norfos parduotuvėje Galgiuose. Iš tiesų ten nesilangė. Apie šį incidentą įrašo Lietuvos rytas. Lietuvos verslui kol kas skamba tik pagyrimai. Gamybos apimtys auga, prekybos irgi tokie balandžio duomenys rodo, kad krizės, apie kurią kalbama, dar nematyti, tik tokį tempą išlaikyti bus sudėtinga. Valstybės duomenų agentūra paskelbė, kad šiemet kovą visos pramonės produkcijos vertė siekė 3,4 milijardo eurų ir buvo 2,8% didesnė nei vasarį, bei 4,6% didesnė nei prieš metus. Taigi visą statistiką rinkos pulse Lietuvos ryte rasite Vakarų žinios rašo, Ukraina veržiasi Europos Sąjungoje, kas laukia jau esančių sąjungoje. Šią vasarą Islandijos piliečiai nuspręs referendume, ar jiems reikia siekti narystės Europos Sąjungoje. Tokia narystė siekia ir valstybės jau turinčios oficialų kandidačių Europos Sąjungą statusą. Turkija nuo 1999 metų tapusi kandidatė Europos Sąjungoje derybas dėl įstojimo yra sustabdžiusi. Teigiama vakaro žiniose. Nauji nausėdos rūbai, ma vėl didės. Trišalė taryba pradėjo diskusijas dėl 2027 minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio Lietuvos banko siūlymų remiantis tarybos sutarta formulė minimali alga. Nusaikiu scenarijumi turėtų aukti 6,4%, tai yra 73,6 euro į rankas, spartesniu 12%, 138 ir 1,1 euro į rankas. Taigi apie MMA rašo vakaro žinios, ką atrasite Lietuvos ryto žurnale savaitgalis, daug įdomių susitikimų ir netikėtų atradimo, o naujausiame stiliaus numeryje apie šokėjos Raliskaitės Domarkienės stebuklingą neštumo laikotarpį. Ir valstiečių laikraštyje vietoj figos lapo skėtis. Alksnienų kaime gyventis Greifenbergeris nuo mažens žinojo, kad nori būti ūkininku, kantri iš tėčio Juozo ūkininkavimo paslapčių mokėsi sūnus, šiandien jau yra lygiavertis jo partneris. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar dienos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis. Pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubas su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Šiandien nebuvo jokios oficialaus kreipimos į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdų. Apie kurį skelbėme Rusijos socialiniuose tinkluose, sakoma Zelenskio pranešime socialiniame tinkle. Atsižvelgiant į tai skelbėme paliaubų režimą, prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į 6 dieną. Per laiką likus iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios dienos iki gegužės 9-osios dienos, kai Maskva minės pergalę antrajame pasaulyme kare dieną. Tačiau pagrasinus rengti masinį raketų smūgį į Kyjevą, į Ukrainą pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Jungtinė Arabų Emiratai pirmadienį pranešė apie Irano atakas. Šalies gynybos ministerija teigia, kad virš teritorinių vandenų buvo sulaikytos 3 Irano paleistos raketos, tuo tarpu 4 nukrito į jūrą. Taip pat teigiama, kad Irano paleistas bepilotės orlaivis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Fudžeiroje. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sunaikino 6 Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, Teherano kariuomenės paleistus į Jungtinių Amerikos valstijų karinį jūrų laivyną ir komercinius laivus. Vakar pranešė aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų admirolas. Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparniai Apache ir Siehaf puolė 6 mažus Irano laivus keliančius grėsmę komerciniai laivybai. Žurnalistams sakė Jungtinių Amerikos valstijų centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis. Jo žodžiais Jungtinės Amerikos valstijų pajėgos veiksmingai perėmė visas raketas ir dronus paleistus tiekimus tiek į komercinius laivus. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės, automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Tai pranešė vietos transliuotojas remdamasis policijos duomenimis. Policijos atstovė naujienų agentūroms sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Automobilis partrenkė keli žmonės į gatvę ir pasišalino iš įvykio vietos. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė vieną miesto centro gatvę esančią netoli istorinių vietų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios Europos Sąjungos narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Vis dėl to visuomenė šio klausimo smarkiai susiskaldžiusi. O Islandijos universiteto tarptautinių santykių instituto direktoriai įspėja apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kam galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie Europos Sąjungos. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės Europos Sąjungoje, tačiau iniciatyva 2013 metais buvo sustabdyta. Vis dėl to dabartinė valdžia grąžino šį klausimą į darbotvarkę ir jau rugpjūčio 29 dieną organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybos su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalijimą. 47% prieštarauja stojimui į Europos Sąjungą, o 40% remia. Aršiausiai prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdami į tendencijas Europoje, Jensono pabrėžė, kad kitų šalių interesai taip pat yra svarbu. Berlyno policija pranešė, kad pratesėme apribojimai memorialinių renginių organizavimui gegužės 8-9 dienomis prie sovietinių memorialų Vokietijos sostinėje. Berlyne vėl bus įvestos griežtos taisyklės renginiams gegužės 8-9 dienomis prie sovietų kariams skirtų memorialų. Policija pranešė, kad naujos taisyklės netrukus bus paskelbtos ir iš esmės nesiskirs nuo ankstesnių metų. Apribojimai taikomi viešiems renginiams susijusioms su antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirti galimiems konfliktams užkirsti. Minėtomis dienomis išlieka draudimas naudoti tam tikrą simboliką, įskaitant Sovietų Sąjungos, Baltarusijos ir Čečenijos vėliavos, Ukrainos simbolika į šios apribojimus nepatenka. Taip pat draudžiama dėvėti karinę uniformą, naudoti karinius atributus, demonstruoti raidės V ir Z, taip pat Georgijaus juosteles. Armėnija pasirinko kelią į Europą pirmadienį per vizitą Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ši posovietinė priėmimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mezga ryšių su Europos šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Po dešimtmečių tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė. Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jerevane sakė Macronas. Armėnija iš tiesų pasirinko išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą, pridūrė Prancūzijos prezidentas. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico keičia plokštelę ir pareiškė, kad gegužės 9 dieną lankysis Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Putinu, tačiau nedalyvaus pergalės dienos karinėme parade. Fico žurnalistams sakė Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimo kuluaruose. Praėjusią savaitę Kremlius paskelbė, kad Slovakijos ministras pirmininkas bus tarp užsienio svečių, kuriame karinėme parade Maskvoje gegužės 9 dieną demonstruos Rusija savo galią. Aiškėjant, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Lenkija Varšuvoje derasi su Pentagonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidinto Amerikos pajėgumo. Tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Hezbollah vadas Naimas Kosemas sako, kad paliaubų Libane nėra ir kaltina Izraelį bei Jungtinės Amerikos valstijas toliau rengiant atakas. Paliaubų Libane nėra, Izraelis ir Amerika jų agresija tęsiasi. Cituojamas Kosemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudimą. Su kraštutiniais dešiniaisiais susijęs vyras pirmąją teismo Düsseldorfe dieną Vokietijoje prisipažino raginęs pulti aukšto rango Vokietijos politikus, įskaitant buvusius kanclerius Angela Merkel ir Olafą Šolcą. 50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik tai kaip provokacija. Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvo sulaikytas laivo, į kurį šį savaitgalį dėl įtarimo priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba sekmanį įsilaipino į 182 metrų ilgio laivą Jinhui, kurį įtariamas plaukė su suklastota Sirijos vėliava. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami apeinant vakarų sankcijas. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Karniai. Premjeras ragino stiprinti ryšius jėgos politikai, krečiant tarptautinę tvarką. Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį. Būtent Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė Karniai, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis Europos politinės bendrijos susitikime. Na ir pabaigai, Prancūzijos universitetų valgyklos jau nuo pirmadienio pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalaus išplėsti vieno euro tarifą už trijų patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 €. Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Tad mažesnėms kainomis valgykloje siekime sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamus finansinius į nuostolius ir įtampą. Sausio mėnesį šalyje vienoje studentų sąjungoje atliko apklausas ir atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia savo valgyti valgyklose, o 23% juose tepietauja kelis kartus per mėnesį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 20-25, tik vakariniuose rajonuose kai kur 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Diena šiaurės rytų, rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10 šiaurės vakaruose, kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Diena 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties, diena šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena 11-16, vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena, saulė teka 5:35, leisis 20:58. Dienos ilgumas 15:23. Varduoja švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandien vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė Tango no Seko, tarptautinė akušerių diena, Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Taigi, vandentvarkos darbuotojų diena. Būtent 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymo paskelbė gegužės 5-ąją Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – apžiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei nuotekų šalinimo sistemomis. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. Taigi darbingos nuotaikos puikaus antradienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
3: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atei.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Socialinio dialogo valandėlė.
5: Šiandien vis dar pasitaiko manančių, kad profesinės sąjungos tai praeities reliktas likęs kažkur praeitėje. Tačiau istorija, ko gero, rodo visai ką kita. Būtent profesinės sąjungos tapo jėga, kuri keitė ir valstybės, griovė sienas, jeigu prisiminti legendinę Lenkijos solidarumo profsąjungą, kuri prisidėjo prie Berlyno sienos griūties. Na, iki šių dienų aktualių ir Amazon darbuotojų, Bolt kurierių ar IT specialistų, profesinės sąjungos, ko gero, keičiasi kartu su pasauliu. Apie tai mes šiandien kalbame su Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinio žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininku Audriumi Antanaičiu. Labadiena, Audri.
6: Labadiena, Liudai, sveiki.
5: Pradėkime galbūt nuo mito. Kodėl profesinės sąjungos vis dar dažnai siejamos su sovietmečiu, nors jų istorija, ko gero, gerokai platesnė?
6: Todėl, kad sovietmečiu jos egzistavo ir buvo tapusios valstybės parankinėmis. O iš tikrųjų, profsąjungų prigimtis yra būti ne valstybės dalimi, siauraja prasme, ne valdžios dalimi, o būtent partnerių ir silpnojo gynėjų. Ir sovietmečiu profsąjungos vykdė tą, ką turėjo vykdyti. Darbuotojų teisės kaip po tokios buvo deklaruojamos, bet nebuvo įgyvendinamos. Todėl natūralu, kad per 50 vogimo metų, kada nebuvo tikro darbo ir atlyginimo už darbą, jos buvo sukompromituotos, kaip ir daugybė kitų reiškinių. Bet iš ties profsąjungos atsirado 19 amžiuje jau ir tie iškovojimai, kuriuos šiandien turime, kalbėdami apie žmogaus teisės, tai 8 darbo valandos, tai yra tam tikras apginimas nuo atleidimo darbo sąlygos, tai yra profesinių sąjungų iškovojimas. Bet mes žinome, kad istoriniai nuopelnai dažnai yra užmirštami ir atrodo, kad viskas taip ir turėjo būti. Tuo tarpu niekas be kovos negimsta ir profsąjungų vaidmo šiandien yra ypatingai didelis ir niekiek nemažėjantis.
5: Tai štai ir norėjau paklausti, tas klasikinis šūkis 8 valandos darbui, 8 poilsiui, 8 miegui. Šiandien atrodo mums kiekvienam skamba liktai savaime suprantama. Audry, ar šiandien technologijų amžiuje šis modelis jūsų nuomone dar aktualus, o galbūt jis jau keičiasi?
6: Tai šis modelis, Liudai, darosi dar aktualesnis. Bet jeigu pradėsime iš praeities eidami į ateitį, tai pamatysime, kad kažkada 16 valandų darbo diena buvo norma, paskui 12, paskui 8. O kas darosi dabar? Dabar mes pastebėkime, kai informacinės technologijos įsigali darbas namuose, tai riba tarp darbo ir nedarbo arba poilsio yra labai išplaunama. Ir dabar kas pasakys, dirbi tu ar nedirbi, ir tada atsiveria visos galimybės stipresniam išnaudoti silpnesnį. Kitaip tariant, tu gali namie sėdėti ir tau sakys, klausyk, betgi tu nelabai ką dirbi, bet tu dirbsi tenai nebe 8, o 12 valandų. Ir todėl tas 8 ir 8, aš klausytojams paaiškinsiu, 8 darbo valandos, 8 poilsio, 8 miego, darosi dar aktualesnės ir ypač tada, kada informacinės technologijos lemia tai, jog algoritmai priima sprendimus, o ne konkretūs žmonės. Ir žmogus prieš algoritmą yra daug silpnesnis negu prieš kitą žmogų. Mes galime tą pastebėti, kai einame pildyti kokius nors biurokratinius dokumentus į registrų centrą ar taip toliau. Susidūrę su pirma problema, tu pasijunti bejėgis.
5: Beje, vis dažniau bent jau bandoma diskutuoti apie 4 darbo dienų savaitę. Ar tai, Audry, jūsų nuomonė reali kryptis, ar labiau kol kas visa tai yra dar teorinė diskusija, ypatingai Lietuvoje?
6: Aš, Liudai, netgi tokį žodį pavartočiau svajonė. Tai yra svajonė, bet žmogus, visuomenė ir tauta be svajonių nėra labai daug ko verta. Kažkada svajonė buvo 8 darbo valandos, absoliuti svajonė. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad taip gali būti, arba baudžiauninkai. 3 lažo dienos buvo svajonė, paskui jos atsirado. Tai dabar klausimas yra toksai, ar mes gebame svajoti ar ne, tai realu ar utopija. Iš tikrųjų, tai gali būti, kad reikia apie tai pradėti svajoti ir pradėti gyvendinti, bet tą galim padaryti tik tai derybomis ir tam tikru spaudimu arba planu. Aš netgi šiandien nevartočiau žodžio spaudimas, o planas. Reikia mums patiems atsakyti, ar mums reikia 4 darbo dienų, ar ne. Ir ką mes veiktume per tas darbo dienas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, neuždirbsime pakankamai, kad galėtume per likusias 3 dienas savo patogiai gyventi ir leisti pinigus, tai gal tada nereikia. Bet aš manau, kad tai yra realu, bet turi būti užpildyta turiniu.
5: Taip, be jokios abejonės. Beje, dabar mes matome, kad net ir profesinės sąjungos atsiranda Bolt, Uber, Amazon, tose platformose, kurios yra pasaulinio masto. Ką tai sako, Audry, apie darbo rinkos pokyčius, nes iš tikrųjų technologijos jos keičia ir mūsų darbo specifiką, ir žinoma keičia tą darbo rinkos aplinką.
6: Žinoma, mes kalbame apie globalizaciją, kuri mums Lietuvoje yra šiek tiek neįprasta. Globalizacija galbūt geriau suprantama yra tokiom valstybėm, kaip kurios turėjo pasaulinės imperijas. Tai yra Britanijai, Italijai, sakysim, Prancūzijai, joms čia nėra kažko labai naujo. Tai būtent tenai randasi ir tos pasaulinės profsąjungos. Lietuva iš esmės kraštas, kuris, na, gerąją prasme provincinis, šiaip ar taip savo miškuose gyvenom, su kažko nepersimaišim, mąstymą irgi tai davė savotišką. Mums atrodo kaip tam tikra egzotika. Bet iš esmės, tai ir tai gerai ir blogai. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes išsaugojom savo šiokį tokį grinumą ir nepridarėme klaidų, kurias turėjome padaryti. Bet kita vertus, turėsime greitai susivokti, kaip gyventi naujai pasaulyje ir susivokti ir išmokti gyventi, kad nepakartotumės klaidų, bet paimtume tą pelną ir tą naudą, kurį duoda globalizacija ir bendradarbiavimas pasauliniu lygiu. Ir aš manyčiau, kad vien buvimas, tarkime, tų pasaulinių profesinių sąjungų struktūrų dalimi šiandieną mums yra labai naudingas, nes mes mokame gana aiškiai ir tvirtai ginti savo teisės. Profsąjungos šiandien tą mokosi daryti, Lietuvos profsąjungos, ir tai yra puiku. Ir kita vertus, mes galime turbūt pasiūlyti kažko naujo, būdami, na, savotiškai nesugadinti kūdikį, aš taip pasakyčiau.
5: Jūsų nuomonė, neveltui mes kalbame apie tą besikeičiančią ir darbo rinką, ir skaitmeninis pasaulis kiekvieną dieną yra aplink mūsų. Jūsų nuomonė, profesinės sąjungos keičiasi prisitaikydamos prie skaitmeninės ekonomikos, apie kurią nemažai kalbame, ir nuotolinio darbo. Mes turėjome ne taip jau seniai, ar ne, COVID-ne pandemija, kai nuotolinis darbas buvo lygtai tapęs savaime suprantama. Tai štai, kaip profesinės sąjungos keičiasi prisitaikydamos prie vis naujų iššūkių?
6: Tai absoliučiai tikslus klausimas, kadangi prisitaikymas ir pokytis, kiekvienas rimtas pokytis yra gana skausmingas. Ir mums reikia suvokti, kuria kryptimi eiti ir ką daryti, kad ne per daug prarastume, gana daug atrasdami. Taip, profsąjungos mokosi. Aš vartočiau šitą žodį. Mokosi, ir tas mokymasis ir yra pokytis. Bet išties profesinių sąjungų vadovybėms, kadangi ne viena yra profesinė sąjunga, net ir skėtinių Lietuvoj yra bent trys didelės labai, tai ir vadovybėms, ir nariams reikia mokytis ir atsakyti į klausimą, kodėl šiandien mes reikalingi, ką mes šiandien galim padaryti, kodėl mes geriausi, kodėl, ką, apie ką turime svajoti ir koks yra mūsų planas. Kai mes atsakome į šitos penkis klausimus, tai tas pokytis yra įmanomas. Kitaip tariant, vizija su konkrečiu planu turi susisiekti ir susisieti, o tam reikia ir mitus nugalėti, ir vidinį susipriešinimą įveikti, ir svajonę versti planu.
5: Na ir be jokios abejonės, nepamirškime ir darbdavių. Audry, jūsų nuomonė, ar darbdaviai dar šiandien bijo profesinių sąjungų, situacijų ypatingai regionuose yra pačių įvairiausių, kaip tai buvo anksčiau ir apie tai buvo nemažai diskutuojama, ar vis dėlto ir darbdavių požiūris į profesinės sąjungas vienoje ar kitoje įmonėje irgi keičiasi?
6: Iš tikrųjų, tai turbūt labai sunku būtų apibendrinti 100%, kadangi visokių darbdavių yra, visokių profsąjungų ir visokių specialybių. Iš ties tai vis dėlto aš manyčiau, kad 21-ame amžiuje pokytis turėtų eiti link bendradarbiavimo, nes man sunku įsivaizduoti, kad galėtų pasikartoti 1886 metai, kada darbdavių pasamdyta policija šaudo protestuotojus ir kada gimsta profsąjungos. Man sunku tą įsivaizduoti. Dabar mes vis dėlto pasiekėme tam tikrą bendradarbiavimo lygį įvairiose visuomenės sluoksniuose ir turėtume kalbėti apie tai, susėdę prie stalo, ko mes norime vieni iš kito. Ir tai turėtų remtis ne baime, bet, sakyčiau, kieta derybinė pozicija. Čia ir yra profsąjungų vaidmuo ir reikšmė, kad neturėtume mes gąsdinti ir neturėtume kalbėti ultimatumų kalbą, bet turėtume įtikinti tuos pačius darbdavius, kad jiems naudinga, kad darbininkas būtų apsirengęs, pavalgęs, orus, gaunantis gerą atlyginimą ir patenkintas. šitos bendros naudos reikia pasiekti. Dėl to neturi būti buki ir užsispyrę visi partneriai. Taip, kad ir profsąjungos, ir darbdaviai, ir valstybė turi bendradarbiauti. Ir man atrodo, kad mes tą vėlgi darome geriau ar blogiau trišalėje taryboje, bet, Liudai, kaip sakiau, na, gyveni ir mokaisi.
5: Na ir žinoma, gegužės pirmoji, vieniems tai šventė, kitiems tai sovietinis reliktas. Šiais laikais kokia tikroji šios dienos esmė ir prasmė?
6: Ir man gegužės pirmoji būtų diena, kurios metu mes galėtume vienaip ar kitaip paminėti kažkokią konferenciją, padaryti kažkokį diskusiją, kažkokį renginį, kažkokią parodą apie tai. Minėti tą dieną reikia, džiaugtis iškovojimais reikia, tai su gegužės pirmąją.
5: Pokalbio pabaigoje, Audry, pakalbėkime apie tam tikrą ateitį. Nuomonės yra skirtingos. Vieni sako, jog profesinės sąjungos netrukus taps nebereikalingos, kiti priešingai sako, jų vaidmuo tik stiprės ir didės, kaip ir daugės štai ir Lietuvoje socialiai atsakingų įmonių, nes darbdavio santykiai su darbuotojais, mano nuomonė, yra vienas iš socialiai atsakingos įmonės irgi bruožų. Tai kokia jūsų nuomonė?
6: Mano nuomonė, kad kraštutinumų nebus, nes iš tikrųjų, kol viskas gerai, profesinės sąjungos nereikia ir yra nepastebimos. Problema yra ta, kad jų prisireikia tada, kada jau nebesusitvarkai vienas, kai nebesusitvarko kažkurios profesijos žmonės ir tada profesinių sąjungų prasmė labai išryškėja. Suteikti darbuotojams balsą ir realią derybinę galę. Tai tarkime, priklausys vėl nuo to. Sąmoningi darbdaviai, valstybėje tvarka, profesinės sąjungos kaip ir nepastebimos ir jos stebi. Bet jeigu jų nebus, jos neatsiras staiga, kai padėtis taps bloga. Vadinasi, jos turi būti pasiruošusios, mobilios, išsilavinusios ir žinančios, ką turi daryti tada, kai kils krizė. Čia panašiai kaip su kariuomenė.
5: Jūsų nuomonė, ar trišalėje taryboje, kurioje sprendžiama nemažai dirbantiems aktualių klausimų, yra girdimas profesinių sąjungų balsas?
6: Mano nuomonė girdimas yra. Mano nuomonė girdimas. O ar gali būti labiau girdimas? Tai žinot, kiekviena pusė nori, kad jos balsas būtų geriau girdimas. Tai yra labai žmogiška. Bet Lietuvoje susikalbėjimo bent jau šitoje srityje esama, ne visose kitose. Liudai, mes kaip žurnalistai žinome, ką aš turiu omenyje.
5: Šiandien noriu padėkoti už pokalbį. Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Kalbėjome apie profesinės sąjungas, jų istoriją, reikšmę dabartį ir akivaizdu, kad tai nėra vien tik tai praeities reiškinys, o ko gero gyvas ir besikeičiantis socialinis instrumentas. Galbūt tik tai ne visada ir ne visur mokame juo pasinaudoti, bet jis ir toliau formuoja tam tikrus darbo santykius ir tai, kuo toliau, to, mano nuomonė, bus aktualiau. Čia dirbtinis intelektas gyvų žmonių nepakeis.
4: Projektas Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą, finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė, kalbėdama apie demografinę situaciją Utenoje, teigia, kad nežymiai didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26 955, o šiemet matomas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27 149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26 925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27 149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnį ir įvairovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, tęsiami darbai Dauniškio mikrorajone. Šiuo metu vyksta žiūruotos aikštelės remonto, įrengiant ažūrinių trinkelių dangos aikštelę ir pravažiavimą link Vaižganto gatvės 68 A numerio. Remonto darbus atlieka uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja, kad dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų gegužės 6 dienos 8 valandos iki 7 dienos 18 valandos bus atjungtas kašto vandens tiekimas. Esant galimybė kašto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atjungiami bus šie namai. Aušros gatvėje 20, 21, 22, 24, 26 ir 28, Vaironio gatvėje 9, 9A, 11, 13, 15, 17, Jono Basanavičiaus gatvėje 56, Jono Bartašiaus gatvėje 1, Antano Baranausko gatvėje 40. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Na, Utenoje baigtas šildymo sezonas, informuojama, kad balandžio 30 dieną Utenoje oficialiai baigtas šildymo sezonas, daugiabučiuose namuose šildymas išjungiamas palaipsniui per keletą dienų, siekiant užtikrinti sklandų ir saugų šio proceso gyvenimą. Primenama, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, kreipdamiesi į pastato administratorių. Nuo šių metų gegužės mėnesio pirmos dienos gyventojų ir miesto svečių patogumai prie užtvankos Vestuvių gatvėje pradeda veikti naujas modernus tualetas. Tualeto darbo laikas nuo 9 iki 21 valandos Utenos savivaldybė kviečia vertinti tvarkingą bei patogią aplinką. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre 22 kartą įvyko iškilminga Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimo šventė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė garbės ženklais už nuopelnų sveikatos sistemą apdovanojo 47 šalies gydytojus, slaugytojus ir darbuotojus, tarp šių iškiliausių profesionalų Utenos ligoninės gydytojų kardiologė Danielė Grincevičienė, kurios atsidavimas pacientams ir profesijai kelia nuoširdų pasididžiavimą. Pariškas vertinusi komisija nominantus atrinko itin atsakingai vertindama jų aukščiausio lygio profesionalumą, pasiaukojantį darbą gelbstint gyvybės, bei stiprinant žmonių sveikatą, taip pat buvo atsižvelgta jų indėlį, skatinant sveiką gyvensiną, ugdant jaunuosius medicinos specialistus ir ruošiant naują aukštos kvalifikacijos profesionalų kartą. Pasak Utenos ligoninės, gydytojai Klaipėda atvykti atsimti garbės ženklo negalėjo, todėl su nekantrumu laukė jo Utenoje, kur dar kartą nuoširdžiai pasveikins ją savo bendruomenėje. Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki šių metų gegužės 29 dienos ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas įskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Šių metų balandžio 28-29 dienomis Kauno maisto pramonės ir priekybos mokymo centre vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo net 18 profesinio mokymo įstaigų iš visos Lietuvos, tarp jų ir Utenos regione profesinio mokymo centras. Atlikdami užduotis mokiniai varžėsi konditerio, kepėjo, kokteilių, baristos, restorano aptarnavimo, kulinarinio meno, kulinarinio dekatlono bei meninių vaisių ir daržovių drožinėjimo rungtyse. Kiekviena rungtis buvo paremta realių darbo situacijų modeliavimo nuo patiekalų ir desertų kūrimo iki gėrimų ruošimo bei profesionalaus klientų aptarnavimo. Dalyvių pasirodymus vertino patyrę ir kompetentingi sveikatingumo sektoriaus specialistai. Puikiai pasirodė MR24 grupės mokinė Margarita Pankinaitė, kuri kartu su komanda sudaryta iš skirtingų mokyklų mokinių iškovojo trečiąją vietą. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną. Ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kuri organizuoja Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiui 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė svečias, dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius. Utenoje vyksta daug renginių. Vyturių progimnazijos aktų salėje gegužės 7 dieną 13 valandą pasitinka rajoninė šokių šventė STEP 2026. Gegužės 8 dieną Utenos vaikų lopšelio darželio želmenėlio ir Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis vaikų futbolo varžybos, futbolas draugystės ritmu, varžybų vieta Utenos Saulės gimnazijos stadionas. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos centro ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Utenos šeimos vaikų ir gerovės centre po 15 valandos piešimas laukiant šaligatvio plytelių spalvuota vaikystė. Vaikai kviečiami piešti savo svajones, jausmus ir vaikystės akimirkas. Antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečia uteniškius ir miesto svečius į koncertus susitikimus su muzika ir jos atlikėjais. Gegužės 15-17 dienomis pasinersime į muzikos pasaulį. Gegužės 15 dieną jaunimo laiškai meno mūzoms, gegužės 16 dieną viduramžių uostų spindesys, o gegužės 17 dieną aš myliu Uteną. Išsamesnė informacija Utenos dvaro ir Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio puslapiuose. Na, šių metų gegužės 23 dieną nuo 13 iki 20 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis. Autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone jūsų lauks gyva muzika, senėjama tai spektakliai vaikams lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti Bažnyčios gimtadienį ir įsigyti 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės, iš žmonių, kurie patikėjo idėją ir tyliai, be skambių žodžių prisidėjo savo auką. Kalendoriaus autorė Žydronė Mameniškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Parapija kviečia susitikti kalendorius pristatyme gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes. Per Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vies naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
1: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
10: Kiekvienas akimirkų medžiotojas, nes ta akimirka daugiau niekada nepasikartos.
1: Čia.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Ką reiškia kurti rankomis ir mokyti kitus pajusti tradicijų grožį? Studijoje pokalbė su tautodailininke Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokytoja Audra Udrienė, kuri savo kūrybą jungia gamtą, ramybę ir lietuvišką šaknis. Kaip prasidėjo kūrybinis kelias ir kur nuvedė, ką jaunimui šiandien reiškia tradiciniai amatai, taigi šie ir kiti klausimai šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų. Sveiki, Audra.
11: Labai diena.
2: Malonu matyti jūs radijo studijoje, jau antrą kartą lankotės, po dainų šventės, ką tik pasikalbėjome, irgi buvote studijoje. Kaip atšventėte šventas Velykas? Kokios gyvos pas jūs šių švenčių tradicijos?
3: Šventės kaip ir priklauso, jos ramios, pasiruošimas ramus, kūrybiškas, tai pradėjom švenčių laukti jau su bendruomenėje susibūrę į verbų ryšimo edukaciją, bendruomenės nariai nori jungiasi. Tuo pačiu ir su moksleiviais ryšome verbas, aišku, margučių nespėjome numarginti, susibūrę visi, bet šitą veiklą teko užsiimti asmeniškai namuose su artimiausiais šeimos nariais, bandant į veiklą įtraukti anūką, kuriam tik sukako 7 metai.
2: Ar tai labai įsitraukė?
3: Nelabai žinau, nelabai. Kadangi berniukas judrus, tai jam taškelio padėjimas vašku yra buvo per daug sunkus darbas. Keli taškeliai buvo, brūkšneliai taškeliai padėti, bet to veikla ir užsibaigė, bet mums su dukrai jis netrukdė marginti margučius. Ir šiemet kaip niekad marginau margučius vien tik tai natūraliais dažais. Kažkaip tos chemijos pagalvojus, kalbant ir šiaip apie tvarumą, apie tą aplinkos švarinimą ir visą kitą, tai šiemet naudojam ciberžolę, svagūnų lukštus, mėlyną į kopūstą, marginom vašku, skutinėjom ir tokie va, toks ramus pasitikimas Velykų laukimo buvo, o daugiau ramės šventės, kaip tradiciškai tėvų lankymas, margučių ridenimas, daužimas, apsikeitimas dovanėlėmis.
2: Taip.
3: Nieko ypatingo.
2: Taip, manau, kad ypatinga, nes tokia graži šventė pasibuvimas kartu, jo labiau, kai jūs gebate sujungti ir artimuosius, ir bendruomenę. Esate tautodailininkė ir centro mokytoja. Kaip šios dvi jūsų veiklos papildo vieną kitą kasdienybėje?
3: Tautodailininkės veikla labai gerai pasitarnauja kaip relaksacija, kaip terapija pedagoginiam darbui, tuo pačiu apjungiant tai, kad įtraukiant ir bendruomenę, ir įtraukiant vaikus į tokias veiklas, ir atrodo, kaip ir tokios veiklos kažkokie užsiėmimai rankom, kad ir, sakykim, tų pačių paveikslėlių gamyba, mandalų kūrimas iš sėklų, iš įvairios gamtinės medžiagos įtraukia visiškai netikėtai tuos vaikus, kurie, sakykim, nesugeba susikaupti, jie tiesiog be galo judrus, jie be telefono nieko nežino, nieko nemato, bet kažkaip keistai įsitraukia į tas veiklas ir džiugu žiūrėti tada rezultatus jų darbų. O apjungtai vienas kitam netrukdo, tik tai tie, kad ta laiko stoka visą laiką atsiranda.
2: Na, kada, Audra, pirmą kartą pajutote tokį įkvėpimą tradiciniams amatams? Verbo, šiaudų sodai, paveikslai, iš šiaudų floristika, kas dar galbūt kažko nepaminėjau, ką?
3: Tų veiklų buvo ir bus tiesiog. Ir margučius bandžiau marginti, bet, kaip aš sakau, visapusiškai negali visko užsiimti, nes tu turi judėti pirmin. Tu gali imtis, sakykime, ir juostelių tempinimo, ir riešinių mezgimo, ir visokios tos ir lino raižymo darbų, ir visokios kitokios veiklos, bet tu matai, kad kažkas gaunasi, bet norint kažkokio rezultato, tu turi judėti, tu turi kartoti. Aš atsimenu, kaip pradėjau margučius marginti, tai teko išgirs pastebėjimą, kad tu negadink kiaušinių. Tai tokia buvo pati pirma pradžia. Tas pats buvo su verbom, tas pats su sodais gal ne. Pirmą sodą, aš atsimenu, surišau mokykloje. Tiesiog prisirinkusi rugių iš tuometinio rugių lauko nupjautų pakraščiuose, kai būdavo palieka kombainas nupjautus rugius. Ir nei žiūrėjau, nei išmokiau, nei man kas nors rodė, aš tiesiog surišau pirmą sodą taip, kaip man atrodė. Ir atrodo, jisai ilgai dar tėvų namuose kabėjo, aišku, sudulėjo, dabar visas buvo sudegintas.
4: Bet jeigu kalbant apie verbas, tai aš jau pasikartosiu gal kelintam klausinėtojui, kad tos Vilniaus krašto verbos per Kaziukų mugės studijų laikais, tai man padarė labai didelį įspūdį, bet aišku, tas domėjimasis ir pačiai bandymas, nes buvo labai didelis noras, privedė prie to, kad atsisijojo visas šitas dalykas, sakykime, Vilniaus krašto verbos, tai jos yra ir dažytos, ryškios, aš naudoju natūralias spalvas, tokias, kokias galima išgauti gamtoj ar darželį auginamais augalais. Man chemija yra, nu, kaip pagal profesiją nėra svetima, bet aš augalų niekada nedažau ir turbūt, kad nedažysiu, nes labai gražios natūralios spalvos. Už tai kartais pagyrimo žodžių ir sulaukiu, kad labai gražios, nes natūralios spalvos. Nu, jos nėra rėkiančios, jos nėra ryškios, bet gražiai suderinus galima neblogą efektą išgauti. Tai tos verbos nuo studijų laikų. Po trupučiuką pradėjau gaminti, nes tada, kai augo vaikai, buvo populiarios Kaziuko mugės mokykloje ir kaip tik dukrai reikėjo į Kaziuko mugę nusinešti kažką pardavimui, nes visi vaikai vieni kepdavo kažką pardavimui, kiti gamindavo kažkokius papuošalus, karoliukus. Mes bandėm verbas pasidaryti. Ir po trupučiuką, aišku, tas verbų užsikabinimas, darimas, domėjimasis rutuliojasi su metais. Ir dabar nu, jau nemažai metų yra įdirbis ir palyginus su pirmosiam verbom, tai ryškus skirtumas yra.
2: Na, jau paminėjote, kad prieš šventas Velykas ryšote verbą su Utenos regioninė profesinė mokymo centre ir su bendruomenė ir su ugdytiniais, net Valdas Laurinavičius, kada buvo prieš jūs laidoje, nusistebėjo, kiek žolynų esate prisiruošusi, jam buvo labai gražu stebėti ir pačiam įsijungti į darbą ar džiaugiasi. Sakykite, kiek verbų ryšimas jums yra daugiau nei tiesiog randarbis ir čia su kažkur atradusi, kad jūs kažkaip apibūdina kaip gamtos tokia dukra, va, ką jūs ir paminėjote, kad tos chemijos nelabai mėgstate, bet vis tiek.
4: Tas verbų ryšimas, tai, sakykim, dalis to viso proceso, kuris prasideda augalų rinkimu. Pavasarį paprastai ežerų pakrantėse pradeda lysti viksvos, jas reikia rinkti, kol žiedynai nežydi, neprasiskleidė, kad nesišiukšlintų. Ir po to per visą vasarą tas vat ir gaunasi kaip gamtos dalis, gamtos dukrasi, tiesiog lankaisi gamtoj, renkies tau reikalingus augalus, stebi ją, žiūri, kad nebūtų peržydėję, kad laiku surinkt, kad nepolietaus, kad tokie ar šiokie ar anokie, žiūri, žinai, kur sakykim, vienas augalas auga, kur kitas augalas auga. Tai neatsiejama gamtos dalis patampinės, nu viską surenki tą, kas gamtoje yra, ką gali panaudoti, ko nereikėtų, sakykime, įsigyti kažkokias priemonės naudojamas tame darbe. O tas ryšimas tada organiškai išplaukia tarsi tasa žiemą, kada jau laukai balti, kada nebėra už lango tos gyvybės, medžiai sąstingyje, visa gamta primusi. Kažkaip pamažu trauki tuos žolynus ir savaime tas ateina toks poreikis juos traukti, juos pradėti kažką daryti su jais, kiloti. Aišku, ir labai džiaugiuos, kad visas šitas veiklas mano palaiko tiek Daugailių pagrindinės mokyklos buvęs direktorius, tiek dabartinės mano mokyklos vadovybė ir įsitraukė labai bendruomeniai tas veiklas, tiesiog jie pradeda prieš Kaziuką, prieš kovo mėnesį klausinėti, kada ryšim verbas. Tai aš suprantu, kad tai yra, kaip pasakyti, čia ta dalis to bendruomeniškumo, kuri apjungia neformalioje aplinkoje. Žmonės sueina, pasibendrauja, aišku, ir kvapų terapija, kas labai nustebo, kai kurie atėjo į, kadangi turiu specialiai dabar užsiemimam kabinetuką atskirą, tai mes išsiskleidę visus augalus tiesiog kaip pasakyti, pasigrožė atėję ne tik žolynais, bet ir kvapu žolynu, tiesiog kaip sakytum, gertum kokią vaistažolį arbatą, visas aromatas, visas vaizdas, tiek ryšant, tiek surišus dar tos verbos, vis tiek dalis vaistingų augalų sueina į verbas, tai nežinau tiek.
2: Verbų ryšimas čia tokia kaip savotiška terapija, ar galim pavadinti, ar kaip jūs paminėjot, telefonų atsisako, tai manau tikrai užmiršta jaunimas telefonus, o saugia irgi lieka laimingi. Dabar manau ir saugia jau įnikė kai kas į telefonus. Čia dabar tokia jau kaip ir liga tampa žmonėm ir štai tokie autentiški dalykai, tai tikrai gali atitraukti. Kodėl, pavyzdžiui, jums svarbus šis autentiškumas, paminėjote, kad nenorite ar dažyti ir visa kita?
4: Čia labai yra paplitusi frazė, pradėk nuo savęs. Nes visur dabar eina tas ekologiškumas, tvarumas ir visa kita. Tai pradėdama nuo savęs tiesiog savo pavyzdžių gal šiek tiek tikiuosi užkrėsti ir kitus, kad jie mažiau kažkokių naudosis kažkokiais niekučiais, kad sukurt kažką gražaus, nes yra gerai, kai gali padaryti kažką gražaus iš nieko. Kaip aš vaikam ir dažniausiai sakau, iš priemonių susipirktų brangių blizgučių kažką gražaus padaryti, tai nėra darbas. Padaryti iš nieko kažką gražaus, tai čia yra darbas. Viena, kad mes sutaupam ir pinigėlių, mes sumažinam atliekų kiekį, ką išmestumėm, nebūtinai, kad ir verbos, ar, sakykim, kažkokie kiti gražūs dalykai pavirsta kažkokiom gražiom puošmenom, galima puošti būti, tai mūsų toje artimoje aplinkoje darysis jaukiau ir tą pačią glutę galima puošti šiaudiniais žaisliukais. Nereikės pirkti, sakykim, kinietiškų kažkokių dūštančių žaisliukų, kurie greit nusibosta savo blizgėjimo arba savo, sakykim, formą galima pasikeisti. O čia gausis gaminimas, galima su šeima, bus bendrystė, bus terapija, bus ekologiškumas, tvarumas ir visa kita. Tai manau, kad pradėti nuo savęs yra gerai.
2: Taip. Dirbate Utenos regioninėme profesinio mokymo centre, gal nepaklausiu, dar tai prisistatysit, ką dėstote. Ir va, užsiminėm jau apie verbų ryšimo edukacijos, kur sutelkėt bendruomenę. Ko, sakykit, tokie susitikimai svarbus jums pačiai?
4: Regioninėme centre dėstau chemiją, buities kultūrą dėstau. Lik viskas ir neformaliojo švietimo veiklą turiu. Būrelį tą vadinamą grožį, kuriame patys. Kuo svarbios tos veiklos man? Tas kuo svarbus reiškia, galim perforazuoti klausimą, kuo svarbus bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas padeda geriau jaustis kolektyvę, pažinti aplinkinius žmonės, su kuriais dirbi. Aišku, į veiklas įtraukiant mokinius, tai yra labai geras, kaip pasakyti, geras dalykas užmegsti ryšį su mokiniu, artimesnį ryšį, ne tokį formalų, tiesiog artimesnį ryšį, jį prisikalbinant į veiklą, jam padedant, tuo labiau, kad mes ryšam verbas, dabar maišiagalo yra verbų šitoj parodoj išvežtos verbos mokinių, tada dalyvaujam su sodais sidabro vainikėlį, tai yra toks neformalus ryšys atsiranda, kuris pradeda geriau jaustis kolektyve tarp vaikų, pelnyti kažkokį, nežinau, artumą tokį su vaikais, tokį ryšį šiltesnį užmėgsti.
2: Ar ne jūsų moksleiviai buvo sidabro vainikėlė? Atrodo, kad taip. Kažkada skaičiau.
4: Taip.
2: Toks atrandamas ryšys su tradiciniais amatai šiandien. Ar kaip sakykit, jaunimui sekasi atrasti va štai tokį ryšį su tradiciniais amatais? Ar visiems pavyksta, ar kitiems ne taip?
4: Šiuolaikinis jaunimas imlesnis įvairiom technologijom skaitmeniniam. Šita veikla, ko jinai reikalauja pirmiausia, tai reikalauja kantrybės. O mes žinom, kad šiuolaikinis jaunimas yra labai, turi norą gaut greitą rezultatą. Jie nori čia ir dabar gaut kažkokį rezultatą, kuris džiugintų, bet jeigu į tą rezultatą reikia įdėti šiek tiek pastangų, šiek tiek darbo, šiek tiek kantrybės, tokioj veikloj išlieka tik vienetai. Vienetus galima prisikalbinti, kurie gali ir po pamokų pasilikti ir nežiūri į telefoną į valandas, kad mes jau čia vat ilgai užtrukom ir mes jau gal baikim, bet vieni tai įsitraukia, kadangi reikia kantrybės tokiuose darbuose.
2: Ką jums reiškia perduoti šią žinias jaunai kartai?
4: Kažkaip labai tokios misijos nesureikšminu. Aš tiesiog noriu, kad bent tuo metu vaikai kažką pajaustų, kažką suprastų, kažką sužinotų, kažką pamatytų, ko jie gal kartais ir gyvenime, nu, sakykim, su kuo nesusidurs gyvenime, bet nu, negali sakyti, kad niekada, kaip sakoma, niekada nesakyk niekada, gal kartais. Nu, yra daug merginų, kurias aš mokiau ryšti sodus, kol kas nesigirdi labai, bet tai dar visas gyvenimas prieš akis. Jeigu vieną kartą pabandė, negali garantuoti, kad kažkada tas visas negrįš, ant bangos neiškils.
2: O gal ir ryšio kursuotus, gal jūsų mokiniai kuklus, kaip jūs pati?
4: Gali būti.
2: Ką jūsų nuomonė žmonės išsineša iš tokių edukacijų? Tie, kurie jau pasineria ir nežiūri laikrodinį telefoną.
4: Ką išsineša? Jie išsineša tokį testinumą. Bent apie vyresnius žmonės, kalbant apie bendruomenės narius, įsitraukia į veiklas, net patys stebisi. Tada ieško augalų, gal ką nors pasėti, gal ką nors pasodinti, gal ką nors surinkti reikia per vasarą, gal kas ir rugių iš rudenio pasisėja, tada pasiūlo šiaudų. Tai tas toks išsineša tą testinumą. Nėra, sakykim, čia kaip vienkartinis dalykas. Padarėm, uždarėm duris ir viskas.
2: Ar galim sakyti, kad tokie užsiėmimai šiandien tampa ar tokiu savotišku lėtesnio gyvenimo būdo priminimu, kad neliktume?
4: Sutikčiau, tikrai taip. Nes ir ne kiekvienas gali leisti sau sustoti, nes būna, kad paprastai neturi laiko, užsiėmė, susiplanavę, arba atbėgo, surišo verbą, bėga toliau, nes nu, vis tiek, kaip pasakyti, kiek žmonių tiek gyvenimui ir žmonės yra susiplanavę, negali sakyti, kad tu čia sėdėk kelias valandas ir dirb.
2: Na, jau minėjau, esate tokia kukli kūrėja, bet jūsų darbai kalba patys už save. Kas jūs labiausiai džiugina kūryboje?
4: Sunku atsakyti, kas džiugina. Džiugina, kad dar randu kažkokių tokių momentų, kūrybinių idėjų per tą visą tokį lėkimą, gyvenimo tempą. Atrodo, jau nieko naujo nebesukursiu, bet karts nuo karto vis kažkas tokio naujesnio ir atsiranda, išlenda.
2: Gal ką nors planuojate naujo su moksleiviais nuveikti, naujų amatų išmokti ar dalyvauti kokiam konkursui, kur galite pasisakyti dabar eteryje?
4: Dalyvaujam pastoviai, kada tik kas kur pakviečia. Dabar buvo linksmoji sėklų mandala virtualusis kažkoks konkursas paroda, kur Facebook'e yra sukirta grupė. Tai ten esam pristatę atvirų nuotraukos darbelių, kurie padaryti mandalos iš sėklų. Darėm irgi žaisliukus, irgi su tais pačiais vaikais kalėdinėje glūtė, irgi toks virtualus konkursas. Net nežinau, planuojam sodus pradėti daryti.
2: Tai čia papuoš Utenos regioninį profesinį mokymo centrą ar į konkursą kažkur tai?
4: Kol kas gal mokymo centre. Konkursas dabar pagrindinis tas, kuriam mes šituos sodus ruošiam, tai sidabro vainikėlis, jisai dabar vyksta kas 2 metai ir ten yra amžiaus riba. Mokinių iki 19 metų darbai tik tai imami, tai šiek tiek yra toks apribojimas, kur ne visų vaikų darbus galima pateikti. Ir be to ne visi vaikai pateikia, ne visiems pavyksta sukurti tokį didesnį darbelį, kiekvienam pagal kantrybę. Nes gali būti ir mažas sodas sukurtas, kur vaikas įdeda daug pastangų, kitas, kur didesnį geba sodą sukurti, ar net 2 sodus suriša. Tai skirtingi, o kažką naujo, nežinau, kaip laikas parodys, kaip mums seksis toliau.
2: Artėja jūsų įstaigoje atvirų durų diena, tai tikriausiai ir jūs kaip pedagogai įsijungėte. Ir pristatote savo veiklas, ar jau ruošiatės?
4: Kaip tik šią savaitę planavom susidėlioti, nes pagrindas tai yra sudėliotas atvirų durų dienų veiklų, kadangi tai yra daugiau su profesijom susijusios veiklos. Mano tai neformalusis ugdymas, dar susidėliosim šią savaitę iki galo, ką mes čia darysim.
2: Laidos pabaigai, Audra, kokias puoselėjate mintis, svajones, kad šios tradicijos išliktų gyvos?
4: Tai tas puoselėjimas minčių, net nežinau, skleist aplink save, rodyt, supažindint, kad aplinkiniai kažkiek bendalelę, išspinduliuotų irgi išsineždami į aplinką, savo aplinkoj kažkaip skleistų. Daugiau kažkokio tokio ypatingo lūkesčio nelabai turiu, nes šiaip tų visų tradicijų puoselėjimas yra labai aktyvus šiaip Lietuvoj. Ir džiugu, kad daug jaunimo bendrai, ne tik, sakykime, mūsų mokykloje, bet aplamai Lietuvoje daug jaunimo perima tas tradicijas ir aš matau tikimybę, kad jos išliks, nenunyks ir ateity.
2: To labiausiai ir norisi tiek mokytojai, tiek tautodailinkiai, kad tas išliktų, kad tęstų jauni žmonės, tai ir kad gyvuotų mūsų tradicinė kultūra. Dėkojame Jums, Audra, gerų atvirų durų dienos, taip pat skleistis tautodailėje, kurti tai, kas Jums patinka. O visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo tautodailininkė Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokytoja Audra Udrienė. Dėkojame Jums ir sėkmės darbuose.
4: Ačiū. Viso.
2: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
11: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
12: Čia. Utenos.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar dienos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, gegužės 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina paėsi savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis. Pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubos su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Šiandieną nebuvo jokios oficialaus kreipimos į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdų. Apie kurį skelbėme Rusijos socialiniuose tinkluose, sakoma Zelenskio pranešime socialinėme tinkle. Atsižvelgiant į tai skelbėme paliaubų režimą, prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į 6 dieną. Per laiką likus iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios dienos iki gegužės 9-osios dienos, kai Maskva minės pergalę antrajame pasaulyme kare dieną. Tačiau pagrasinus rengti masinį raketų smūgį į Kyjevą, į Ukrainą pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Jungtinė Arabų Emiratai pirmadienį pranešė apie Irano atakas. Šalies gynybos ministerija teigia, kad virš teritorinių vandenų buvo sulaikytos 3 Irano paleistos raketos, tuo tarpu 4 nukrito į jūrą. Taip pat teigiama, kad Irano paleistas bepilotės orlaivis sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Fudžeiroje. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sunaikino 6 Irano laivus ir numušė raketas bei dronus, tai Irano kariuomenės paleistus į Jungtinių Amerikos valstijų karinį jūrų laivyną ir komercinius laivus. Vakar pranešė aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų admirolas. Jungtinių Amerikos valstijų sraigtasparniai Apache ir Siehaf puolė 6 mažus Irano laivus keliančius grėsmę komerciniai laivybai. Žurnalistams sakė Jungtinių Amerikos valstijų centrinės vadovybės vadovas admirolas Bredas Kuperis. Jo žodžiais, Jungtinės Amerikos valstijų pajėgos veiksmingai perėmė visas raketas ir dronus paleistus tiekimus tiek į komercinius laivus. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės, automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Tai pranešė vietos transliuotojas remdamasis policijos duomenimis. Policijos atstovė naujienų agentūroms sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Automobilis partrenkė keli žmonės į gatvę ir pasišalino iš įvykio vietos. Vairuotojas buvo sulaikytas po to, kai transporto priemonė iš aikštės nulėkė vieną miesto centro gatvę esančią netoli istorinių vietų. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios Europos Sąjungos narės vietą, tačiau dėl to referendume spręs patys Islandai. Vis dėl to visuomenė šio klausimu smarkiai susiskaldžiusi. O Islandijos universitetų tarptautinių santykių instituto direktoriai spėja apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kam galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie Europos Sąjungos. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės Europos Sąjungoje, tačiau iniciatyva 2013 metais buvo sustabdyta. Vis dėlto dabartinė valdžia grąžino šį klausimą į darbotvarkę ir jau rugpjūčio 29 dieną organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybos su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalijimą. 47% prieštarauja stojimui į Europos Sąjungą, o 40% remia. Aršiausiai prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdami į tendencijas Europoje, Jensono pabrėžė, kad kitų šalių interesai taip pat yra svarbu. Berlyno policija pranešė, kad pratesėme apribojimai memorialinių renginių organizavimui gegužės 8-9 dienomis prie sovietinių memorialų Vokietijos sostinėje. Berlyne vėl bus įvestos griežtos taisyklės renginiams gegužės 8-9 dienomis prie sovietų kariams skirtų memorialų. Policija pranešė, kad naujos taisyklės netrukus bus paskelbtos ir iš esmės nesiskirs nuo ankstesnių metų. Apribojimai taikomi viešiems renginiams susijusiams su antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirti galimiems konfliktams užkirsti. Minėtomis dienomis išlieka draudimas naudoti tam tikrą simboliką, įskaitant Sovietų Sąjungos, Baltarusijos ir Čečenijos vėliavos, Ukrainos simbolika į šios apribojimus nepatenka. Taip pat draudžiama dėvėti karinę uniformą, naudoti karinius atributus, demonstruoti raidės V ir Z, taip pat Georgijaus juosteles. Armėnija pasirinko kelią į Europą pirmadienį per vizitą Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ši posovietinė priėmimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes garyšių su Europos šalyje tvyrant nusivylimui dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Po dešimtmečių tarsi įpratome, kad Armėnija iš dalies yra Rusijos satelitė. Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sostinėje Jerevane sakė Macronas. Armėnija iš tiesų pasirinko išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą, pridūrė Prancūzijos prezidentas. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico keičia plokštelę ir pareiškė, kad gegužės 9 dieną lankysis Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Putinu, tačiau nedalyvaus pergalės dienos karinėme parade. Fico žurnalistams sakė Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimo kuluaruose. Praėjusią savaitę Kremlius paskelbė, kad Slovakijos ministras pirmininkas bus tarp užsienio svečių, kuriame karinėme parade Maskvoje gegužės 9 dieną demonstruos Rusija savo galią. Aiškėjant, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas planuoja išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, Lenkija Varšuvoje derasi su Pentagonu dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus padidinimo Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Pavelas Zalevskis patvirtino, kad vyksta pokalbiai dėl padidinto Amerikos pajėgumo. Tačiau atsargiai kalbėjo apie galimybę, kad iš Vokietijos išvykstantys kariai bus tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Hezbollah vadas Naimas Kosemas sako, kad paliaubų Libane nėra ir kaltina Izraelį bei Jungtinės Amerikos valstijas toliau rengiant atakas. Paliaubų Libane nėra, Izraelis ir Amerika jų agresija tęsiasi. Cituojamas Kosemas per televiziją perskaitytame pranešime. Esą neužtenka žodžių, kuriais būtų galima pasmerkti atakas prieš civilius, kaimus ir miestus, griovimus ir vaikų, moterų, vyrų bei senelių žudimą. Su kraštutiniais dešiniaisiais susijęs vyras pirmąją teismo Düsseldorfe dieną Vokietijoje prisipažino raginęs pulti aukšto rango Vokietijos politikus, įskaitant buvusius kanclerius Angela Merkel ir Olafą Šolcą. 50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik tai kaip provokacija. Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad buvo sulaikytas laivo, į kurį šį savaitgalį dėl įtarimo priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Švedijos pakrančio apsaugos tarnyba sekmanį įsilaipino į 182 metrų ilgio laivą Jinhui, kurį įtariamas plaukė su suklastota Sirijos vėliava. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami apeinant vakarų sankcijas. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Karniai. Premjeras ragino stiprinti ryšius jėgos politikai, krečiant tarptautinę tvarką. Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį. Būtent Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė Karniai, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis Europos politinės bendrijos susitikime. Na ir pabaigai, Prancūzijos universitetų valgyklos jau nuo pirmadienio pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems bei šimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalaus išplėsti vieno euro tarifą už trijų patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 €. Kaina, į kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Tad mažesnėms kainomis valgykloje siekima sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamus finansinius į nuostolius ir įtampą. Sausio mėnesį šalyje vienoje studentų sąjungoje atliko apklausas ir atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia savo valgyti valgyklose, o 23% juose nepietauja kelis kartus per mėnesį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų trumpai palis kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 20-25, tik vakariniuose rajonuose kai kur 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Diena šiaurės rytų, rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10 šiaurės vakaruose, kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Diena 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis vyraus trumpas lietus, vėjas naktį besikeičiančios krypties, diena šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena 11-16, vietomis iki 19 laipsnių šilumos. Šiandieną yra antradienis, gegužės 5 diena, saulė teka 5:35, leisis 20:58. Dienos ilgumas 15:23. Varduje švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandieną vandentvarkos darbuotojų diena, berniukų šventė Tango no Seko, tarptautinė akušerių diena, Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Taigi, vandentvarkos darbuotojų diena. Būtent 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymo paskelbė gegužės 5-ąją Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę šventę. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – apžiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotekas, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei nuotekų šalinimo sistemomis. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. Taigi darbingos nuotaikos puikaus antradienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė, kalbėdama apie demografinę situaciją Utenoje, teigia, kad nežymiai didėja gyventojų skaičius. 2025 metais deklaruotų gyventojų Utenoje 26 955, o šiemet matomas augimas. Gyvenamąją vietą deklaravo 27 149 gyventojai, nes į Uteną atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės.
3: Na tai jeigu lyginti su 25 metais, tai 2025 siekia gyventojų, deklaruotų gyventojų skaičius Utenoje 26 925 gyventojai, o šiemet jau matome augimą, gyvenamąją vietą deklaravo šiai dienai 27 149 gyventojai, tai rodo nedidelį, bet teigiamą pokytį. O dar jeigu apie naujagimius pakalbėti, tai tiesiog 25 metais įregistruota buvo 246 gimimai, o 23 metais lyginant 223 naujagimiai buvo užregistruoti. Taip pat matome didesnę ir įvairovę, Utenoje atvyksta iš įvairių pasaulio šalių žmonės, tai Argentina, Azerbaidžianas, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kirgizija, Gambija, Bangladešas, Filipinai, Nepalas, Nigerija, Rusija, Baltarusija, Turkija, Tadžikistanas, Zimbabvė ir kitos, visų net neišvardinsiu, iš viso 26 skirtingų valstybių piliečiai yra.
2: Utenos radijui sakė Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, tęsiami darbai Dauniškio mikrorajone. Šiuo metu vyksta žiūruotos aikštelės remonto, įrengiant ažūrinių trinkelių dangos aikštelę ir pravažiavimą link Vaižganto gatvės 68 A numerio. Remonto darbus atlieka uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Utenos šilumos tinklai informuoja, kad dėl šilumos trasos rekonstrukcijos darbų nuo šių metų gegužės 6 dienos 8 valandos iki 7 dienos 18 valandos bus atjungtas kašto vandens tiekimas. Esant galimybė kašto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atjungiami bus šie namai. Aušros gatvėje 20, 21, 22, 24, 26 ir 28, Vaironio gatvėje 9, 9A, 11, 13, 15, 17, Jono Basinavičiaus gatvėje 56, Jono Bartašiaus gatvėje 1, Antano Baranausko gatvėje 40. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Na, Utenoje baigtas šildymo sezonas, informuojama, kad balandžio 30 dieną Utenoje oficialiai baigtas šildymo sezonas, daugiabučiuose namuose šildymas išjungiamas palaipsniui per keletą dienų, siekiant užtikrinti sklandų ir saugų šio proceso gyvenimą. Primenama, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, kreipdamiesi į pastato administratorių. Nuo šių metų gegužės mėnesio pirmos dienos gyventojų ir miesto svečių patogumai prie užtvankos Vestuvių gatvėje pradeda veikti naujas modernus tualetas. Tualeto darbo laikas nuo 9 iki 21 valandos Utenos savivaldybė kviečia vertinti tvarkingą bei patogią aplinką. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre 22 kartą įvyko iškilminga Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimo šventė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė garbės ženklais už nuopelnus sveikatos sistemai apdovanojo 47 šalies gydytojus, slaugytojus ir darbuotojus, tarp šių iškiliausių profesionalų Utenos ligoninės gydytojų kardiologė Danielė Grincevičienė, kurios atsidavimas pacientams ir profesijai kelia nuoširdų pasididžiavimą. Paraiškas vertinusi komisija nominantus atrinko itin atsakingai vertindama jų aukščiausio lygio profesionalumą, pasiaukojantį darbą gelbstint gyvybės, bei stiprinant žmonių sveikatą, taip pat buvo atsižvelgta jų indėlį, skatinant sveiką gyvensiną, ugdant jaunuosius medicinos specialistus ir ruošiant naują aukštos kvalifikacijos profesionalų kartą. Pasak Utenos ligoninės, gydytojai Klaipėda atvykti atsimti garbės ženklo negalėjo, todėl su nekantrumu laukė jo Utenoje, kur dar kartą nuoširdžiai pasveikins ją savo bendruomenėje. Utenos kolegija kviečia būsimuosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegija vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki šių metų gegužės 29 dienos ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas, išskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Šių metų balandžio 28-29 dienomis Kauno maisto pramonės ir priekybos mokymo centre vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo net 18 profesinio mokymo įstaigų iš visos Lietuvos, tarp jų ir Utenos regione profesinio mokymo centras. Atlikdami užduotis mokiniai varžėsi konditerio, kepėjo, kokteilių, baristos, restorano aptarnavimo, kulinarinio meno, kulinarinio dekatlono bei meninių vaisių ir daržovių drožinėjimo rungtyse. Kiekviena rungtis buvo paremta realių darbo situacijų modeliavimo nuo patiekalų ir desertų kūrimo iki gėrimų ruošimo bei profesionalaus klientų aptarnavimo. Dalyvių pasirodymus vertino patyrę ir kompetentingi sveikatingumo sektoriaus specialistai. Puikiai pasirodė MR24 grupės mokinė Margarita Pankinaitė, kuri kartu su komanda sudaryta iš skirtingų mokyklų mokinių iškovojo trečiąją vietą. Gegužės 8 dieną 18 valandą minėsime Europos dieną. Ta proga Utenos kultūros centre Alinos Orlovos koncertas skirtas Europos dienai paminėti, kuri organizuoja Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys. Užpalių laikraščiui 30 metų. Šiuo metu gegužės 9 dieną 14 valandą Užpalių bibliotekoje šventė svečias, dainų autorius ir atlikėjas Rolandas Paškevičius. Utenoje vyksta daug renginių. Vyturių progimnazijos aktų salėje gegužės 7 dieną 13 valandą pasitinka rajoninė šokių šventė STEP 2026. Gegužės 8 dieną Utenos vaikų lopšelio darželio želmenėlio ir Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis vaikų futbolo varžybos, futbolas draugystės ritmu, varžybų vieta Utenos Saulės gimnazijos stadionas. Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centre gegužės 13 dieną nuo 14 valandos Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro vaikų dienos centro ir Utenos kolegijos renginys kalbėkime ir susikalbėkime šeimoje. Utenos šeimos vaiko ir gerovės centre po 15 valandos piešimas laukiant šaligatvio plytelių spalvuota vaikystė. Vaikai kviečiami piešti savo svajones, jausmus ir vaikystės akimirkas. Antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis kviečia uteniškius ir miesto svečius į koncertus susitikimus su muzika ir jos atlikėjais. Gegužės 15-17 dienomis pasinersime į muzikos pasaulį. Gegužės 15 dieną jaunimo laiškai meno mūzoms, gegužės 16 dieną viduramžių uostų spindesys, o gegužės 17 dieną aš myliu Uteną. Išsamesnė informacija Utenos dvaro ir Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio puslapiuose. Na, šių metų gegužės 23 dieną nuo 13 iki 20 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis. Autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone jūsų lauks gyva muzika, senėjama tai spektakliai vaikams lietuviški skoniai ir tikra bendrystė po atviru dangumi. Leliūnų parapija kviečia paminėti bažnyčios gimtadienį ir įsigyti 2027 metų šventų ir bažnyčių kalendorių, kuris gimė iš bendrystės ir žmonių, kurie patikėjo idėją ir tyliai, be skambių žodžių prisidėjo savo auką. Kalendoriaus autorė Žydronė Mameniškienė, kurios kūrybinė vizija šį pasakojimą sujungė į vientisą visumą. Parapija kviečia susitikti kalendorius pristatyme gegužės 24 dieną per šventosios dvasios atsiuntimo iškilmes per Leliūnų bažnyčios gimtadienį 12 valandą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį iš šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama. Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali

0: tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojaus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės, nes negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinos nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Kviečiame į atsinaujinusį mokį veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokį veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
3: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Lietuvos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Kaip tik atsitiko, nutiko nieko tokio.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį, sasvinį apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos

Laukimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai ga nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug ne

Tokyo.

čia Utenos radijas. Įvardink žodžiu.